Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə.

dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 sentyabr opera müğənnisi, Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün anım günüdür. O 1897-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Əsil adı Murtuza olsa da, o özünə məxsus ifa tərzi, məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından Bülbül ləqəbi qazanıb və elə yaddaşlarda da bu adnan qalıb. O erkən yaşlarından Şuşa mədrəsəsində musiqi təhsili alıb. 1909-cu ildə Gəncəyə köçüb və o vaxtdan tez-tez ətraf bölgələrə, Tbilisidəki musiqi məclislərinə dəvət olunub. İfaçı bundan sonra populyarlaşıb, o 23 yaşındaykən opera teatrına Əsli və Kərəmdə başrolu ifa etmək üçün dəvət edilib. Elə bundan sonra Bülbül Bakıya köçüb və opera teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. O, Koroğlu, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, Nizami, Şahsənəm, Toska, Karmen və başqa operalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. İfaçıya məşhurluğu gətirən isə Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasında canlandırdığı obraz olub. O, bu rolu 400 dəfə ifa edib. Elə buna görə də operanı Üzeyir Hacıbəyovun məhz Bülbül üçün yazdığı da deyilir.

Bülbül 1921-ci ildən La Scala'nın tələbəsi olub. O, həmin illərdə burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlı kimi də yadda qalıb. İfaçı sonrakı illərdə İtaliyanın Milan şəhərinə göndərilib və orada Giuseppe Anselmi-dən dərs alıb. Avropada ona iş təklifləri olsa da 1931-ci ildə Bakıya qayıdıb və konservatoriyada dərs deyib. Xarici ölkədə təhsil alıb gəldikdən sonra o, birmənalı qarşılanmasa da zamanla hər kəsin sevimlisinə çevrilib. Bülbül həmçinin Ölkəm, Sənsiz, Sevgili Canan romanslarının da ilk ifaçısı olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına dövlət mükafatına layiq görülüb. Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-sında vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kendinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Cine vai haline.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki,

Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Neft qazı yenə də bizim iqtisadiyyatımızın önəmli hissəsidir. Prezident İlham Əliyev. Trump İranla atəşkəsi rədd etdi. Mbappe oyunda zədələndi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində keçirilən tədbirdə mədən sənayesi üzrə dövlət proqramının qəbul edildiyini bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, proqram çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər ölkənin inkişafının əsas istiqamətlərindəndir. Prezident neft-qaz sektorunun da iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirilib ki, bu il bir sıra yeni müqavilələr imzalanıb və neft-qaz sektoru ölkə iqtisadiyyatının mühüm hissəsi olaraq qalacaq. Milli Məclis 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək. Bu barədə məsələ parlamentin pay sessiyasının sentyabrın 30-unda keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ərazi bütövlüyümüz yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərə, bütün şəhidlərə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anam günü qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan hazırda 16 ölkəyə təbii qaz tədarük edir. Nazirin sözlərinə görə ölkə boru kəmərləri ilə qaz təchizatında aparıcı dövlətlərdəndir. 2030-cu ilədək Azərbaycanda təxminən 6 gigavat əlavə günəş və külək enerjisi gücü yaradılacaq. Həmin dövrədək elektrik enerjisinin 40%-nin bərpa olunan mənbələrdən əldə edilməsi gözlənilir deyə Ceyhun Bayramov qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın 7 günlük atəşkəs təklifini rədd edib. Wall Street Journal-ın məlumatına görə Trump noyabrda keçiriləcək seçkilərdən sonra İrana qarşı zərbələrin bərpası nəzərdən keçirir. Lakin əməliyyatın miqyası ilə bağlı hələ yekun qərar verilməyib. Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappe UEFA Millətlər Liqasının ilk turunda Türkiyəyə qarşı keçirilən oyunda zədələnib. Futbolçu maçın 54-cü dəqiqəsində hesabı açıb. Bundan sonra sol dizində yaranan problem səbəbindən əvəzlənməsini istəyib və ikinci hissədə meydanı tərk edib. Qeyd edək ki, Mbappe Fransa millisinin

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Neft qaz yenə də bizim iqtisadiyyatımızın önəmli hissəsidir. Prezident İlham Əliyev. Trump İranla atəşkəsi rədd etdi. Mbappe oyunda zədələndi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində keçirilən tədbirdə mədən sənayesi üzrə dövlət proqramının qəbul edildiyini bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, proqram çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər ölkənin inkişafının əsas istiqamətlərindəndir. Prezident neft-qaz sektorunun da iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirib ki, bu il bir sıra yeni müqavilələr imzalanıb və neft-qaz sektoru ölkə iqtisadiyyatının mühüm hissəsi olaraq qalacaq. Milli Məclis 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək. Bu barədə məsələ parlamentin pay sessiyasının sentyabrın 30-unda keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ərazi bütövlüyümüz yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərə, bütün şəhidlərə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anam günü qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan hazırda 16 ölkəyə təbii qaz tədarük edir. Nazirin sözlərinə görə ölkə boru kəmərləri ilə qaz təchizatında aparıcı dövlətlərdəndir. 2030-cu ilədək Azərbaycanda təxminən 6 gigavat əlavə günəş və külək enerjisi gücü yaradılacaq. Həmin dövrədək elektrik enerjisinin 40%-nin bərpa olunan mənbələrdən əldə edilməsi gözlənilir deyə Ceyhun Bayramov qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın 7 günlük atəşkəs təklifini rədd edib. Wall Street Journal-ın məlumatına görə Trump noyabrda keçiriləcək seçkilərdən sonra İrana qarşı zərbələrin bərpası nəzərdən keçirir. Lakin əməliyyatın miqyası ilə bağlı hələ yekun qərar verilməyib. Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappe UEFA Millətlər Liqasının ilk turunda Türkiyəyə qarşı keçirilən oyunda zədələnib. Futbolçu maçın 54-cü dəqiqəsində hesabı açıb. Bundan sonra sol dizində yaranan problem səbəbindən əvəzlənməsini istəyib və ikinci hissədə meydanı tərk edib. Qeyd edək ki, Mbappe Fransa millisi ilə 2018-ci ildə dünya çempionu olub, 2022-ci ildə isə gümüş medal qazanıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan dünyada ən təhlükəsiz yerlərdən biridir. Prezident İlham Əliyev. Ceyhun Bayramov Antonio Guterreşlə görüşüb. UEFA Millətlər Liqasında birinci turun oyunları keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi dünyada digər önəmli amil təhlükəsizlikdir. Azərbaycan dünyada ən təhlükəsiz yerlərdən biridir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Bizdə kriminogen vəziyyət tamamilə nəzarət altındadır deyə dövlət başçısı əlavə edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Baş Katib Antonio Guterreşlə görüşüb. Tərəflər regional və beynəlxalq prosesləri, eləcə də Azərbaycanın BMT çərçivəsində fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İran ABŞ-dən Hörmüz boğazının yenidən açılması ilə bağlı təklifinə rəsmi cavab gözləyir. Reutersin məlumatına görə, İran təklif etdiyi razılaşmanın ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfindən rədd edildiyi barədə məlumat yayıb. Tərəflər arasında münaqişənin dayandırılması istiqamətində diplomatik təmaslar davam edir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə bugün yekun vurulacaq. Əvvəlcə Formula 2-də ikinci əsas yarış keçiriləcək. Daha sonra Formula 1 üzrə yarış başlayacaq. Qran Prinin qalibi günün sonunda müəyyənləşəcək. Bugün həm də UEFA Millətlər Liqasında birinci turun növbəti oyunları keçiriləcək. Üçüncü oyun günündə daha 10 qarşılaşma başlayacaq. Günün mərkəzi maçında İngiltərə-İspaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sensiz. 26 sentyabr opera müğənnisi, Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün anım günüdür. O 1897-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Əsil adı Murtuza olsa da, o özünə məxsus ifa tərzi, məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından Bülbül ləqəbi qazanıb və elə yaddaşlarda da bu adnan qalıb. O erkən yaşlarından Şuşa mədrəsəsində musiqi təhsili alıb. 1909-cu ildə Gəncəyə köçüb və o vaxtdan tez-tez ətraf bölgələrə, Tbilisi-dəki musiqi məclislərinə dəvət olunub. İfaçı bundan sonra populyarlaşıb, o 23 yaşındaykən opera teatrına Əsli və Kərəm də başrolu ifa etmək üçün dəvət edilib. Elə bundan sonra Bülbül Bakıya köçüb və opera teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. O Koroğlu, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, Nizami, Şahsənəm, Tosqa, Karmen və başqa operalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. İfaçıya məşhurluq gətirən isə Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasında canlandırdığı obraz olub. O bu rolu 400 dəfə ifa edib. Elə buna görə də operanı Üzeyir Hacıbəyovun məhz Bülbül üçün yazdığı da deyilir.

Bülbül 1921-ci ildən La Scala'nın tələbəsi olub. O, həmin illərdə burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlı kimi də yadda qalıb. İfaçı sonrakı illərdə İtaliyanın Milan şəhərinə göndərilib və orada Giuseppe Anselmi-dən dərs alıb. Avropada ona iş təklifləri olsa da 1931-ci ildə Bakıya qayıdıb və konservatoriyada dərs deyib. Xarici ölkədə təhsil alıb gəldikdən sonra o, birmənalı qarşılanmasa da zamanla hər kəsin sevimlisinə çevrilib. Bülbül həmçinin Ölkəm, Sənsiz, Sevgili Canan Ramaslarının da ilk ifaçısı olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına dövlət mükafatına layiq görülüb. Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-sında vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan dünyada ən təhlükəsiz yerlərdən biridir. Prezident İlham Əliyev. Ceyhun Bayramov Antonio Guterreşlə görüşüb. UEFA Millətlər Liqasında birinci turun oyunları keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi dünyada digər önəmli amil təhlükəsizlikdir. Azərbaycan dünyada ən təhlükəsiz yerlərdən biridir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Bizdə kriminogen vəziyyət tamamilə nəzarət altındadır deyə dövlət başçısı əlavə edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sesiyası çərçivəsində Baş Katib Antonio Guterreşlə görüşüb. Tərəflər regional və beynəlxalq proseslər, eləcə də Azərbaycanın BMT çərçivəsində fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İran ABŞ-dən Hörmüz boğazının yenidən açılması ilə bağlı təklifinə rəsmi cavab gözləyir. Reutersin məlumatına görə İran təklif etdiyi razılaşmanın ABŞ prezidenti Donald Trump tərəfindən rədd edildiyi barədə məlumat yayıb. Tərəflər arasında münaqişənin dayandırılması istiqamətində diplomatik təmaslar davam edir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə bugün yekun vurulacaq. Əvvəlcə Formula 2-də ikinci əsas yarış keçiriləcək. Daha sonra Formula 1 üzrə yarış başlayacaq. Qran Prinin qalibi günün sonunda müəyyənləşəcək. Bugün həm də UEFA Millətlər Liqasında birinci turun növbəti oyunları keçiriləcək. Üçüncü oyun günündə daha 10 qarşılaşma başlayacaq. Günün mərkəzi maçında İngiltərə-İspanya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində sənədlər imzalanıb. Laçında traktor minaya düşdü. Boksçularımız Avropa çempionatını 5 medalla başa vurublar. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində mina partlayışı olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıblar. Məlumata görə işğaldan azad edilmiş Laçın rayonunda Ağcabədi rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Ülfət Sadayoğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı Laçın rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanın investisiya cəlb ediciliyində məsuliyyətli tərəfdaş reputasiyası və təhlükəsizlik mühüm rol oynayır. Bunu Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusuna dair tədbirdə bildirib. Qeyd edib ki, 30 il əvvəl imzalanan neft-qaz müqavilələrinə dəyişiklik edilməməsi ölkənin etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına kömək edib. Qonşularla yaxşı və proqnozlaşdırılan münasibətin Azərbaycanın tranzit ölkə kimi inkişafına imkan yaratdığını qeyd edən ölkə başçısı həmçinin əlavə edib ki, hazırda dəmir yollarının 60% elektrikləşdirilib və bütün qonşu ölkələrlə dəmir yolu əlaqəsi mövcuddur. Prezident forum çərçivəsində həmçinin investorların medianın yaydığı saxta xəbərlərə etibar etmədən Azərbaycan haqqında öz fikirlərini formalaşdırmalı olduğunu bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu cür tədbirlərin üstünlüklərindən biri ölkə ilə şəxsən tanış olmaq və yalnız biznes nümayəndələrinin deyil, insanların da fikirlərini eşitmək imkanıdır. Bu arada qeyd edək ki, 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novakla görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi sahədə, o cümlədən sənaye, energetika, nəqliyyat və logistika sektorları üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib. Orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov reala müsahibəsində deyib. Bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud güzəşt və dövlət təşviq mexanizmlərindən yararlanmaq istəyən şirkət və sahibkarlarla iş paralel aparılacaq.
2: Ağdam rayonunda ənənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa quruculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
1: Qaradağda vulkan püskürüb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan bildirilib ki, hadisə yerli vaxtla saat 07:32-də qeydə alınıb. Tehran şəhərinin cənub-qərbində sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 11 nəfər ölüb.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində sənədlər imzalanıb. Laçında traktor minaya düşdü. Boksçularımız Avropa çempionatını 5 medalla başa vurublar. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində mina partlayışı olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıblar. Ağcabədi rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Ülfət Sadayoğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı Laçın rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanın investisiya cəlb ediciliyində məsuliyyətli tərəfdaş reputasiyası və təhlükəsizlik mühüm rol oynayır. Bunu Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusuna dair tədbirdə bildirib. Qeyd edib ki, 30 il əvvəl imzalanan neft-qaz müqavilələrinə dəyişiklik edilməməsi ölkənin etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasına kömək edib. Qonşularla yaxşı və proqnozlaşdırılan münasibətin Azərbaycanın tranzit ölkə kimi inkişafına imkan yaratdığını qeyd edən ölkə başçısı həmçinin əlavə edib ki, hazırda dəmir yollarının 60% elektrikləşdirilib və bütün qonşu ölkələrlə dəmir yolu əlaqəsi mövcuddur. Prezident forum çərçivəsində həmçinin investorların medianın yaydığı saxta xəbərlərə etibar etmədən Azərbaycan haqqında öz fikirlərini formalaşdırmalı olduğunu bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu cür tədbirlərin üstünlüklərindən biri ölkə ilə şəxsən tanış olmaq və yalnız biznes nümayəndələrinin deyil, insanların da fikirlərini eşitmək imkanıdır. Bu arada qeyd edək ki, 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novakla görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi sahədə, o cümlədən sənaye, energetika, nəqliyyat və logistika sektorları üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib. Orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov reala müsahibəsində deyib. Bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud güzəşt və dövlət təşviq mexanizmlərindən yararlanmaq istəyən şirkət və sahibkarlarla iş paralel aparılacaq.
2: Ağdam rayonunda ənənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa quruculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
1: Qaradağda vulkan püskürüb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan bildirilib ki, hadisə yerli vaxtla saat 07:32-də qeydə alınıb. Tehran şəhərinin cənub-qərbində sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 11 nəfər ölüb, 24 nəfər isə ağır yaralanıb. Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır. Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində artıq ikinci əsas yarış başlayıb. Qeyd edək ki, Formula 1-də əsas yarış bugün saat 15-də start götürəcək. Boksçularımız Sofiyada keçirilən Avropa çempionatını 5 medalla başa vurublar. Kişilər arasında 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanan yığmamız komanda hesabında ikinci olub. Qızıl medallara Süphan Məmmədov və Səid Cəmşid Cəfərov sahib çıxıb. Ümumi komanda hesabına isə Azərbaycan 3-cü yeri tutub. Səid Cəmşid Cəfərov həmçinin çempionatın ən yaxşı boksçusu seçilib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparışı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Formula 2 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinə yekun vurulub. İkinci dərəcəli pilotların mübarizəsində Invicta Racing-dən Rafael Camara birinci yeri tutub. Campos Racing-dən Nikola Tsolov ikinci, Rodin Motorsport-dan Alex Dan üçüncü yeri tutub. Formula 1-də isə əsas yarış bugün saat 15-də start götürəcək. Qeyd edək ki, Mercedes pilotu George Russell ötən gün sıralama turunda ən yaxşı nəticəni göstərib. Bolqarıstanda keçirilən boks üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub. Medalların sayında və yarında rekord vuran kişi boksçulardan ibarət millimiz komanda hesabında ikinci yeri tutub. Yığmamız aktivinə 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünç medal yazdırıb. Rusiya 1-ci, Ukrayna 3-cü olub. Millimiz kişi və qadın boksçuların komanda hesabında isə 3-cü yeri tutub. Avropa çempionumuz Səid Cəmşid Cəfərov isə yarışın ən yaxşı boksçusu seçilib. Kylian Mbappé sol diz zədəsi səbəbindən milli komandadan ayrılacaq və Real Madridə qayıdacaq. Bunu Fransa millisinin baş məşqçisi Zinedine Zidane deyib. Qeyd edək ki, Mbappé UEFA Millətlər Liqasının ilk turunda Türkiyə ilə maçın 54-cü dəqiqəsində hesabı açsa da, sonra sol dizindəki problem səbəbindən əvəzlənmək istəyib, görüş Fransanın minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Fenerbahçe FIFA-nın transfer qadağası tətbiq etdiyi klubların siyasına daxil edilib. İstanbul təmsilçisinə 3 transfer dövrünü əhatə edən məhdudiyyət tətbiq olunub. Sanksiya maliyyə öhdəliyi ilə bağlıdır. Klub müvafiq ödəniş həyata keçirdiyi halda transfer qadağasının aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Real idmanı dinlədiniz, saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
9: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident daha bir müəssisənin təməlini qoydu. Təqaüdçülərə qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanıldı. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda 11 sənəd mübadilə olundu. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Mingəçevir Sənaye Parkında Textile Horizon MMC-nin Textil Klasteri layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Ölkə başçısı Azərşəkər MMC-nin idarə heyətinin sədri Nəsib İslamzadə və Global Textile Group-un sədri Muzaffar Razakov müəssisənin onlayn formatda təməlinin qoyulmasını bildirən düyməni basıblar. Qeyd edək ki, müəssisə Mingəçevir Sənaye Parkının rezidentlərinə verilən bütün vergi və gömrük güzəşlərindən yararlanacaq. Sahəsi 11,2 hektar olan müəssisədə istehsal edilən məhsulların daxili bazarlarla yanaşı ixracı da planlaşdırılır. Bugün həmçinin İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Laçın rayonunda Minkənd Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı da olub. Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin Demirören Holdingin prezidenti Yıldırım Demirören stansiyanın onlayn formatda açılışını bildirən düyməni basıblar. Qeyd edək ki, stansiya Avstriya ilə İtaliya texnologiyaları əsasında qurulub. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanmış 11 sənədin Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi keçirilib. Sənədlər əsasən enerji, neft, qaz, hasilat, enerji təhlükəsizliyi, texnologiya və investisiya sahələrini əhatə edir. Azərbaycana ümumilikdə 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirib ki, forum çərçivəsində artıq 10 milyard dollardan çox potensial investisiya üzrə sənədlər imzalanıb. Rəqəmsallaşma və transformasiya sahəsində də böyük layihələr üçün ilkin şərtlər yaradılıb. Azərbaycanda elektron sosial sistemlər 80-ədək qurumun informasiya bazaları ilə inteqrasiya olunur. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev bildirib ki, Nazirliyin xidmətlərinin 90% elektronlaşdırılıb, əmək müqavilələrinin 97% isə elektron qaydada bağlanır. 2030-cu ilə dək Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi paytaxtın turizm potensialını nümayiş etdirən beynəlxalq platformaya çevrilib, yarışın ən əsas üstünlüyü şəhərin fərqli simasının eyni vaxtda təqdim olunmasıdır. Turizm eksperti Ceyhun Aşırov bildirdi ki, 90 milyondan çox izləyicisi olan Formula 1 yarışının Bakıda keçirilməsi 10 minlərlə turistin ölkəyə səfər etməsinə, turist xərclərinin artmasına və turizm sektorunun iqtisadi dövriyyəsinin genişlənməsinə səbəb olacaq.
2: Bu tədbirə gələnlər təkcə bu tədbirdə iştirak etmir. Onlar həm Azərbaycanın tarixi, mədəni abidələrini görmək imkanları əldə edir, buranın qastro elementlərini dadmaq, yoxlamaq imkanlarına sahibdir. Eyni zamanda yaxın əraziləri, bölgələri gəzmək, gələcəkdə də işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında müəyyən marşrutlarda da tanış olmaq imkanları yaradır ki, bunun önümüzdə gələn illərdə mən düşünürəm ki, biz bunu daha gözəl bir şəkildə dəyərləndirə bilərik.
1: Davam edirik. Qaradağda Otman Bozdağ Palçıq vulkanında püskürmə baş verib. Hadisə bugün saat 07:32-də qeydə alınıb. Güclü alovlanma ilə müşahidə olunub və 10 dəqiqə davam edib. Baş vermiş proses 8 seismik stansiyada qeydə alınıb. Püskürmə ocağının dərinliyi 4 kilometr təşkil edir. Püskürmə zamanı ayrılan enerjinin miqdarı 10 nut kol olaraq qiymətləndirilir. Hazırda ərazidə ilkin müşahidə və qiymətləndirmə aparılır. Yasamal daxil şəxslərə bankomatdan pul çıxarmaqda kömək etmək adı ilə yaxınlaşaraq kartlarındakı vəsaitləri ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Rəşidzadənin 3 vətəndaşdan ümumilikdə 2400 manat oğurladığı müəyyənləşib, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Taylandın paytaxtı Bangkokda başlayan fasiləsiz yağışlar səbəbindən 21 əyalətdə xüsusən də mərkəzi rayonlarda 84 mindən çox insan zərər çəkib, daşqın suları şəhərə xüsusilə də mərkəzi və şərq rayonlarında yayılaraq yolları su altına qoyub.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident daha bir müəssisənin təməlini qoydu. Təqaüdçülərə qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanıldı. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda 11 sənəd mübadilə olundu. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Mingəçevir Sənaye Parkında Textile Horizon MMC-nin Textil Cluster layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Ölkə başçısı Azərşəkər MMC-nin idarə heyətinin sədri Nəsib İslamzadə və Global Textile Group-un sədri Muzaffar Razakov müəssisənin onlayn formatda təməlinin qoyulmasını bildirən düyməni basıblar. Qeyd edək ki, müəssisə Mingəçevir Sənaye Parkının rezidentlərinə verilən bütün vergi və gömrük güzəşlərindən yararlanacaq. Sahəsi 11,2 hektar olan müəssisədə istehsal edilən məhsulların daxili bazarlarla yanaşı ixracı da planlaşdırılır. Bugün həmçinin İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Laçın rayonunda Minkənd Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı da olub. Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin Demirören Holdingin prezidenti Yıldırım Demirören stansiyanın onlayn formatda açılışını bildirən düyməni basıblar. Qeyd edək ki, stansiya Avstriya ilə İtaliya texnologiyaları əsasında qurulub. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanmış 11 sənədin Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi keçirilib. Sənədlər əsasən enerji, neft, qaz, hasilat, enerji təhlükəsizliyi, texnologiya və investisiya sahələrini əhatə edir. Azərbaycana ümumilikdə 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirib ki, forum çərçivəsində artıq 10 milyard dollardan çox potensial investisiya üzrə sənədlər imzalanıb. Rəqəmsallaşma və transformasiya sahəsində də böyük layihələr üçün ilkin şərtlər yaradılıb. Azərbaycanda elektron sosial sistemlər 80-ədək qurumun informasiya bazaları ilə inteqrasiya olunur. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev bildirib ki, Nazirliyin xidmətlərinin 90% elektronlaşdırılıb, əmək müqavilələrinin 97% isə elektron qaydada bağlanır. 2030-cu ilədək Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si paytaxtın turizm potensialını nümayiş etdirən beynəlxalq platformaya çevrilib, yarışın ən əsas üstünlüyü şəhərin fərqli simasının eyni vaxtda təqdim olunmasıdır. Turizm eksperti Ceyhun Aşuro bildirdi ki, 90 milyondan çox izləyicisi olan Formula 1 yarışının Bakıda keçirilməsi 10 minlərlə turistin ölkəyə səfər etməsinə, turist xərclərinin artmasına və turizm sektorunun iqtisadi dövriyyəsinin genişlənməsinə səbəb olacaq.
2: Bu tədbirə gələnlər təkcə bu tədbirdə iştirak etmir. Onlar həm Azərbaycanın tarixi, mədəni abidələrini görmək imkanları əldə edir, buranın qastro elementlərini dadmaq, yoxlamaq imkanlarına sahibdir. Eyni zamanda yaxın əraziləri, bölgələri gəzmək, gələcəkdə də işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında müəyyən marşrutlarda da tanış olmaq imkanları yaradır ki, bunun önümüzdə gələn illərdə mən düşünürəm ki, biz bunu daha gözəl bir şəkildə dəyərləndirə bilərik.
1: Yasamal daxil şəxslərə bankomatdan pul çıxarmaqda kömək etmək adı ilə yaxınlaşaraq kartlarındakı vəsaitləri ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Rəşidzadənin 3 vətəndaşdan ümumilikdə 2400 manat oğurladığı müəyyənləşib, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Taylandın paytaxtı Bangkokda başlayan fasiləsiz yağışlar səbəbindən 21 əyalətdə xüsusən də mərkəzi rayonlarda 84 mindən çox insan zərər çəkib, daşqın suları şəhərə xüsusilə də mərkəzi və şərq rayonlarında yayılaraq yolları su altına qoyub və nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb. Fənərbağça FIFA-nın transfer qadağası tətbiq etdiyi klubların siyasına düşüb. İstanbul təmsilçisinə 3 transfer dövrünü əhatə edən məhdudiyyət maliyyə öhdəliyinə görə qoyulub, ödəniş həyata keçirildikdən sonra qadağanın aradan qaldırılması gözlənilir. Cəzanın hansı iş üzrə və nə qədər məbləğə görə tətbiq edildiyi hələ ki açıqlanmır. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
10: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakıda investisiya forumunun qala gecəsi keçirilib. Vəli Əsədov Suriyalı nazirlə görüşdü. Milli Məclis Türkiyədəki informasiya kampaniyasını araşdırıb. Macaristan-Ukrayna oyununda kütləvi dava olub. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib. Qala gecəsində müxtəlif ölkələri təmsil edən dövlət rəsmiləri, qlobal investorlar, beynəlxalq maliyyə institutlarının, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və biznes liderləri iştirak edib, tədbirdə Azərbaycan musiqisinin nümunələri səsləndirilib. Başnazir Əli Əsədov Suriya Ərəb Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Məhəmməd Əl-Şarla görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, investisiya, energetika, infrastruktur və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Azərbaycana ümumilikdə 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirib ki, forum çərçivəsində artıq 10 milyard dollardan çox potensial investisiya üzrə sənədlər imzalanıb. Rəqəmsallaşma və transformasiya sahəsində də böyük layihələr üçün ilkin şərtlər yaradılıb. Milli Məclisin müvəqqəti komissiyası Türkiyədə sosial media üzərindən Azərbaycana qarşı aparıldığı bildirilən informasiya kampaniyasını araşdırıb. Komissiyanın məlumatına görə kampaniyanın məqsədi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini hədəfə almaq, ictimai rəyi çaşdırmaq və cəmiyyətdə inamsızlıq yaratmaqdır. Bildirilib ki, kampaniya real və saxta sosial media hesabları eləcə də hədəfli reklamlar vasitəsilə koordinasiyalı şəkildə aparılır. Komissiya kampaniyada iştirak edənlərlə bağlı məlumatların aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim ediləcəyini açıqlayıb və vətəndaşları saxta informasiyalara inanmamağa çağırıb. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Xəzərin enerji resurslarının iqtisadi gücə çevrilməsi əsas hədəflərdən biri olub. Bu istiqamətdə ilk böyük addım 1994-cü ildə Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə atıldı. Sonrakı illərdə Şahdəniz yatağının işlənməsi, Səngəçal terminalı və Cənub Qafqaz boru kəmərinin yaradılması Azərbaycanın enerji ixracatını genişləndirdi. 2007-ci ildən Azərbaycan qazı Gürcüstan və Türkiyəyə, 2020-ci ildən isə Avropanın enerji bazarlarına çıxarılır. Enerji strategiyasının nəticələri barədə ətraflı iqtisadçı Xalid Kərimlə danışıb.
2: İlk olaraq Əsrin müqaviləsindən sonra Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi digər marşrutlarla paralel Azərbaycanın həm Avropanın neft bazarında, həm də dünyanın neft bazarında rolunu müəyyənləşdirib və davamlı olaraq müqavilə öhdəliklərinə düzgün riayət ölkəmizi bu sahədə etibarlı partnera çevirib. 2020-ci ildə Kontinental Avropaya ixrac edilən qaz Avropanın qaz tələbatının 4-5%-ni ödəməsinə baxmayaraq, xüsusən Rusiya ilə başlanan münaqişə çərçivəsində mühüm əhəmiyyətə çevrildi və Avropanın 12 ölkəsinə qaz ixracı həyata keçirilir bu günlərdə.
1: Macaristan və Ukrayna milliləri arasında UEFA Millətlər Liqasının ilk turunda keçirilən oyunun sonunda kütləvi qarşıdurma yaşanıb. 90+2-ci dəqiqədə Ukraynalı Aleksandr Nazarenko ikinci sarı vərəqə ilə meydandan qovulub. Bundan sonra futbolçular və məşqçilər arasında qarşıdurma yaranıb. Hakimlərin müdaxiləsindən sonra tərəflər sakitləşib. İnsident zamanı hər iki komandadan ümumilikdə 4 futbolçu sarı vərəqə alıb. Qarşılaşma Ukraynanın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq.

Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sensiz. 26 sentyabr opera müğənnisi, Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün anım günüdür. O 1897-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Əsil adı Murtuza olsa da, o özünə məxsus ifa tərzi, məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından Bülbül ləqəbi qazanıb və elə yaddaşlarda da bu adnan qalıb. O erkən yaşlarından Şuşa mədrəsəsində musiqi təhsili alıb. 1909-cu ildə Gəncəyə köçüb və o vaxtdan tez-tez ətraf bölgələrə, Tbilisi-dəki musiqi məclislərinə dəvət olunub. İfaçı bundan sonra populyarlaşıb, o 23 yaşındaykən opera teatrına Əsli və Kərəmdə başrolu ifa etmək üçün dəvət edilib. Elə bundan sonra Bülbül Bakıya köçüb və opera teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. O Koroğlu, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, Nizami, Şahsənəm, Toska, Karmen və başqa operalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. İfaçıya məşhurluq gətirən isə Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasında canlandırdığı obraz olub. O bu rolu 400 dəfə ifa edib. Elə buna görə də operanı Üzeyir Hacıbəyovun məhz Bülbül üçün yazdığı da deyilir.

Bülbül 1921-ci ildən Laskalanın tələbəsi olub. O, həmin illərdə burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlı kimi də yadda qalıb. İfaçı sonrakı illərdə İtaliyanın Milan şəhərinə göndərilib və orada Giuseppe Anselmi-dən dərs alıb. Avropada ona iş təklifləri olsa da 1931-ci ildə Bakıya qayıdıb və konservatoriyada dərs deyib. Xarici ölkədə təhsil alıb gəldikdən sonra o, birmənalı qarşılanmasa da zamanla hər kəsin sevimlisinə çevrilib. Bülbül həmçinin Ölkəm, Sənsiz, Sevgili Canan romanslarının da ilk ifaçısı olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına dövlət mükafatına layiq görülüb. Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-sında vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bakıda investisiya forumunun qala gecəsi keçirilib. Əli Əsədov Suriyalı nazirlə görüşdü. Milli Məclis Türkiyədəki informasiya kampaniyasını araşdırıb. Macaristan-Ukrayna oyununda kütləvi dava olub. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində qala gecəsi təşkil edilib. Qala gecəsində müxtəlif ölkələri təmsil edən dövlət rəsmiləri, qlobal investorlar, beynəlxalq maliyyə institutlarının, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və biznes liderləri iştirak edib, tədbirdə Azərbaycan musiqisinin nümunələri səsləndirilib. Baş nazir Əli Əsədov Suriyə Ərəb Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye naziri Məhəmməd Əl-Şarla görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, investisiya, energetika, infrastruktur və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Azərbaycana ümumilikdə 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirib ki, forum çərçivəsində artıq 10 milyard dollardan çox potensial investisiya üzrə sənədlər imzalanıb. Rəqəmsallaşma və transformasiya sahəsində də böyük layihələr üçün ilkin şərtlər yaradılıb. Milli Məclisin müvəqqəti komissiyası Türkiyədə sosial media üzərindən Azərbaycana qarşı aparıldığı bildirilən informasiya kampaniyasını araşdırıb, komissiyanın məlumatına görə kampaniyanın məqsədi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini hədəfə almaq, ictimai rəyi çaşdırmaq və cəmiyyətdə inamsızlıq yaratmaqdır. Bildirilib ki, kampaniya real və saxta sosial media hesabları eləcə də hədəfli reklamlar vasitəsilə koordinasiyalı şəkildə aparılır. Komissiya kampaniyada iştirak edənlərlə bağlı məlumatların aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim ediləcəyini açıqlayıb və vətəndaşları saxta informasiyalara inanmamağa çağırıb. Macaristan və Ukrayna milliləri arasında UEFA Millətlər Liqasının ilk turunda keçirilən oyunun sonunda kütləvi qarşıdurma yaşanıb. 90+2-ci dəqiqədə Ukraynalı Aleksandr Nazarenko ikinci sarı vərəqə ilə meydandan qovulub. Bundan sonra futbolçular və məşqçilər arasında qarşıdurma yaranıb. Hakimlərin müdaxiləsindən sonra tərəflər sakitləşib. İnsident zamanı hər iki komandadan ümumilikdə 4 futbolçu sarı vərəqə alıb. Qarşılaşma Ukraynanın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM Deydvan vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə bu gün yekun vurulacaq əsas yarış saat 15:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, Mercedes pilotu George Russell sıralama turunda ən yaxşı nəticəni göstərib. Ferrari-dən Charles Leclerc ikinci, McLaren-dən Oscar Piastri üçüncü yeri tutub. Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində ikinci əsas yarışın qalibi mükafatlandırılıb. Invicta Racing-dən Rafael Camara birinci yeri tutub, Campos Racing-dən Nikola Tsolov ikinci, Rodin Motorsport-dan Alex Dan üçüncü olub. Bolqarıstanda keçirilən boks üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub. Medalların sayında və əyarında rekord vuran kişi boksçularımız ikinci yeri tutub. Yığmamız aktivinə 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünç medal yazdırıb. Rusiya birinci, Ukrayna üçüncü olub. Millimiz kişi və qadın boksçuların komanda hesabında isə üçüncü olub. Avropa çempionumuz Səid Cəmşid Cəfərov yarışın ən yaxşı boksçusu seçilib. Bugün UEFA Millətlər Liqasında birinci turun növbəti oyunları keçiriləcək. Saat 17-də Slovenya-Şotlandiya, 20-də Farer Adaları, Qazaxıstan və San Marino-Finlandiya görüşləri başlayacaq. Digər maçlar saat 22:45-də start götürəcək. Günün əsas qarşı durmalarında İngiltərə-İspaniyanı, Çexiya-Xorvatiyanı qəbul edəcək. Macaristan və Ukrayna milliləri arasında UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində keçirilən qarşılaşmanın sonlarında kütləvi dava baş verib. Ukraynalı Aleksandr Nazarenkonun kobud qayda pozuntusundan sonra hər iki komandanın futbolçuları və məşqçilər korpusunun nümayəndələri arasında dava düşüb. Qeyd edək ki, qarşılaşma Ukrayna millisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Liverpool Julian Ward-u idman direktor vəzifəsinə təyin edib. O, 2012-ci ildən Merseysaydların strukturunda çalışır. Mütəxəssis bu müddətdə Avropa üzrə skautinq rəhbəri, icarəyə verilmiş futbolçularla iş üzrə direktor və idman direktorunun köməkçisi vəzifələrində işləyib. Ward 2020-ci illərin əvvəlində də Liverpoolun idman direktoru olub. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız. Eyni dalğada qalın. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Əli Əsədov Suriyalı nazirlə görüşüb. Taylandda fəlakət rejimi elan olunub. Yubiley Azərbaycan Qran Prisi 56 xarici kanalda canlı yayımlanacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov Suriya Ərəb Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Məhəmməd Əlşar ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, investisiya, energetika, infrastruktur və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Başnazirin müavini Samir Şərifov da iştirak edib. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözləyirdi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inan bizi qələbə yapardı. Millət vəkili Nagif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə tarixi zəfər xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Milli Məclisin müvəqqəti komissiyası Türkiyədə sosial media üzərindən Azərbaycana qarşı aparıldığı bildirilən informasiya kampaniyasını araşdırıb. Komissiyanın məlumatına görə məqsəd Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə zərər vurmaq və ictimai rəydə çaşqınlıq yaratmaqdır. Məlumatların aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim ediləcəyi bildirilir. Vətəndaşlara isə saxta informasiyalara inanmamaq çağırış edilib. Taylandda gücü yağış və daşqınlar səbəbindən fəlakət rejimi elan edilib. 48 saat ərzində Bangkoka demək olar ki, 300 mm yağıntı düşüb. Kanalların yaxınlığında yerləşən evlərdə yaşayan sakinlər isə risk altındadır. Bugün 10-cu yubiley Azərbaycan Qran Prisi keçirilir. Yarış 56 xarici televiziya kanalı və yayın platformasında canlı yayımlanacaq. Ötən ildə Formula 1 yarışlarını 72 milyondan çox insan izləyib. ABŞ kanalında Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışına təxminən 1,1 milyon tamaşaçı baxıb ki, bu da ölkədə yarış üçün rekord göstəricidir. Bugün də yubiley yarışını dünyanın müxtəlif ölkələrindən milyonlarla tamaşaçının izlənməsi gözlənilir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə, eləcə də Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radionu dinləyirsiniz. 382-ci buraxılışımız efirdədir. Bu buraxılışımız anım gününə təsadüf edir. 27 sentyabr Vətən müharibəsinin başlanmasının 6 ili tamam olur. Məhz həmin gün rəşadətli Azərbaycan ordusu müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz torpaqlarını işğaldan azad etmək uğrunda ölüm-dirim savaşına başladı. Cənab Prezidentin həmin günlərdə paylaşımlarını böyük səbirsizliklə, coşku hissi ilə gözləyirdik. Qarabağ qarış-qarış azad edildi. 30 ilə yaxın olan işğala son qoyuldu. 2023-cü ildə isə ölkəmizin suverenliyi bərpa olundu. Sinema Radio olaraq biz də həmin günlərdə öz efir siyasətimizi dəyişmiş və məzmunumuzu tamamilə vətənpərvərliyə kökləmişdik. İndi isə belişimizin soundtrack vaxtıdır. 1992-ci ildə lentə alınmış Ceyhun Mirzəyevin Fəryad bədii filminin soundtrack-i Sinema Radio-da səslənməkdə.

Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldıq. The Hollywood Reporter jurnalının məlumatına görə Nosferatu və Mayak filmlərinin rejissoru Robert Eggers William Shakespeare'in Romeo və Juliet əsərinin yeni adaptasiyası üzərində işləyir. Filmin prodüserliyi Focus Features tərəfindən həyata keçirilir. Aktyor heyəti hələlik açıqlanmayıb. Personajların köhnə ingilis dilində danışacağı məlumdur. Romeo və Juliet'ın ən məşhur adaptasiyalarını Franco Zeffirelli və Baz Luhrmann rejissorluq ediblər. Eggers'ın yeni layihəsi olan Aaron Taylor Johnson və Lily Rose Depp'in rol aldığı Canavar Adam qorxu filmi dekabr ayında nümayiş olunacaq. Kanadanın Toronto şəhərində 51-ci TIFF Beynəlxalq Film Festivalı başa çatdı. Netflix'dan olan Qaraşar adlı ispan musiqili epik filmi tamaşaçı mükafatını qazandı. Penelope Cruz və Glenn Close'un rol aldığı film müxtəlif zaman dövründə 3 kişinin hekayələrini danışır. Qaraşar, ispan şairi Federico García Lorca'nın yarımçıq qalmış romanından ilhamlanıb. Filmin premierası Cannes Film Festivalında baş tutdu və orada rejissor mükafatını qazandı. Netflix'də nümayiş 2 dekabrda baş tutacaq. İspaniya rəsmi olaraq Qara Şir filmini 2027-ci il Oscar mükafatına ən yaxşı beynəlxalq film kateqoriyasında namizəd seçib. Analitiklər Warner Brothers'ın yeni filmi olan Digger üçün proqnozları yenidən nəzərdən keçirirlər. NRG izləmə sisteminə görə açılış həftə sonu təxminən 19 milyon dollar gəlir gətirə bilər. İzləyici Box Office Theory isə daha real rəqəm olan 10 milyon dollar təklif edir. Əvvəlcədən bilet satışlarının təhlili narahat edici bir mənzərə yaradır. Bir böyük kinoteatr şəbəkəsində Digger'in açılış həftə sonu üçün əvvəlcədən satışları studiyanın digər uğursuzluğu olan The Bridge-dən təxminən 35% geridədir. Digger'in büdcəsi sual altındadır. 125 milyon və ya 180 milyon dollar. Vəziyyət büdcə qeyri-müəyyənliyi ilə mürəkkəbdir. Warner Brothers təxminən 125 milyon dollar rəqəmini göstərir. Lakin bəzi jurnalistlər faktiki xərclərin 180 milyon dollara çatdığını bildirirlər. Bu ilkin hesablamaları nəzərə alsaq, hətta Nick Pin 19 milyon dollarlıq proqnoz belə məyus edici görünür. Digər üçün rəylər vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Sosial mediada ilkin reaksiyalar artıq həddindən artıq mənfi olub ki, bu da erkən tamaşaçılar üçün qeyri-adi haldır. Problem Tom Cruise deyil, filmin özündədir. Filmin treylerləri çox pistir və satirik sujet xəttini əsas auditoriya üçün anlamaq çətindir. Lakin başa düşmək vacibdir ki, problem kassa ulduzu kimi Tom Cruise'da deyil. Bütün əlamətlər filmin mövsümün ən bahalı uğursuzluqlarından biri olacağını göstərir. Rejissor Quentin Tarantino yeni kitabı olan Cliff Bütüt macəralarını buraxmağa hazırlaşır. Buraxılış tarixi 8 dekabrdır. Roman bir zamanlar Hollywood'danın davamı və spin-off olacaq və həmçinin David Fincher'ın Cliff Bütün əlavə səhvləri filmi ilə eyni vaxtda təsadüf edəcək. Tarantino

0: Ssenarisi əsasında çəkilən film 23 dekabrda Netflix-də yayımlanacaq. Brad Pitt kaskadyor Boot rolunu yenidən canlandıracaq. Kitabda hadisələr orijinal filmin hadisələrində 8 il sonra 1977-ci ildə baş verəcək. Əlavə detallar məlum deyil. 2021-ci ildə Tarantino Hollywood haqqında roman nəşr etdirib. Tarantino hazırda yaraşıqlı məşhur teatr tamaşasının premyerasına hazırlaşır. Baş rolda Sasha Baron Cohen'in yer aldığı tamaşa 2027-ci ildə Londonda nümayiş olunacaq. Doğma sinema.
1: Rəşad, konuşmamız gərəkən gerçəklər də var.
2: Komandır, nəsə gözlərinəyi?
3: Sülhən olsa az çəkmə. Olmasa da ki, biz həmişə hər şeyə hazır.
4: Biz döyüşürüksə, kişi kimi döyüşürük.
5: Başa düşdü!
6: Vətənimiz uğrunda. Azərbaycanın şərəfi uğrunda. Ölənə qədər!
7: Canavar, canavar. Şahinəm qəbul.
8: Dəstək edə bilərsən mən?
9: İstəyirəm.
8: Oğulsa. Oğulsa.
10: Mən də belə eləyərdim. Sən düzgün qərar verdin. Kişisən.
11: Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm.
0: 44 filmi bir kursantın gözü ilə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Filmdə əks olunan hadisələr xüsusi təyinatlıların timsalında vətən müdafiəsi uğrunda ayağa qalxan bir nəslin ruhunu, iradəsini və fədakarlığını təcəssüm etdirir. Süjetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil. Bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. 44 bədii filmi istehsal miqyası, cəlb olunmuş mütəxəssislərin sayı, çəkiliş coğrafiyası, istifadə olunan texniki resursların həcmi və beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsi baxımından Azərbaycan tarixində ən böyük kinematografik layihələrdəndir. Filmdə Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyənin tanınmış aktrisası Özgə Gürel də rol alıb. Çəkilişlərdən əvvəl aktyor heyəti xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim məşq bazasında hərbi taktiki hazırlıq keçib. Filmin çəkilişləri Bakı, Abşeron, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Göranboy, Gəncə, Xocavənd, Xızır, Lirik və Şuşada aparılıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Parisdəki Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş keçirilib. Tədbir çərçivəsində 19-cu əsr rəssamlıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İravaninin həyatından bəhs edən Cənnət Yuxusu sənədli filmi, eləcə də Eyni Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Biti cizgi filmləri Fransalı tamaşaçılara və həmvətənlərimizə təqdim olunub. Tədbirdə çıxış edən Arkanın baş direktoru Rəşad Əzizov ölkəmizdə kino və animasiya studiyalarının sayının artdığını bildirərək, beynəlxalq əməkdaşlığın mədəni diplomatiyada oynadığı mühüm rolu vurğulayıb və Fransada milli filmlərimizin nümayişinin gələcəkdə də artırılacağını qeyd edib. 4-cü Sinemo Beynəlxalq Mobil Film Festivalına müraciətlərin qəbulu davam edir. Hekayənizi smartfonunuzun təqdim etdiyi imkanlarla filmə çevirə bilərsiniz. Mobil telefonla çəkdiyiniz qısa metrajlı filmlərlə festivala qoşulun və ideyalarınızı geniş auditoriyaya təqdim edin. Son müraciət tarixi sentyabr ayının 30-udur. Global Media Group və Report İnformasiya Agentliyi 27 sentyabr Anım Günü ərəfəsində Vətəndaşı sənədli filmi tamaşaçılara təqdim edib. Zəfərlə başa çatan 44 günlük müharibə və Azərbaycanın Qarabağda suverenliyini tam bərqərar edən antiterror əməliyyatı zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən oğullarının əziz xatirəsinə ithaf olunan film sentyabrın 23-də Nizami Kino Mərkəzində göstərilib. Film Qarabağda antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Azərbaycanın ilk komanda hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edir.
9: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
12: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
13: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
14: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
15: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
16: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sinema. Əziz dinləyicilər, əvvəlcə gələn 2025-ci ildə ekranlara çıxmış Doğma Torpaq bədii filminin audio treylerini dinləyək.
4: Heyvanlar haqqında film çəkməyə vaxt tapıblar.
5: Yəni?
4: Mən heç yana getməyəcəm, komandir.
5: Zarafat edirsən.
4: Özün mənlə yaxşı bilirsən, indi nə baş verir.
5: Məni cəmatın yanında biadır eləmə. Axı, sənə dedim ki, zəng Bakıdan gəlib. Elə yerdən gəlib ki, mən onlara yox deyə bilməzdim. Aydındır? Çıxışına güclə cazalmışam. Bura bax. Bir də ki, mənlə söz güləşdirmə. Yoxsa səni göndərərim evinə. Həkim də yanında da təsdiq eləyər. Bir gündə vəssalam. Sonra göndərərik də Bakıya da. Aydındır? Bu başqa məsələ.
3: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq. Bugün qonağımız Doğma Torpaq bədii filminin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru İlqar Safatdır. İlqar müəllim, xoş gəldiniz.
6: Sağ olun, gəlib xalım.
3: İlqar müəllim, işləriniz necədir?
6: Большое спасибо за приглашение.
7: Çox təşəkkür edirəm, Yakut xanım. İşləyirik, gələcəyə baxırıq və nəsə etməyə çalışırıq.
3: İlqar müəllim, gəlin Doğma Torpaqdan danışaq. Bu filmin ideyası necə yarandı?
7: Bu və ya digər mənada Qarabağ mövzusu həmişə mənim filmlərimdə öz əksini tapıb. Sahə, İçəri Şəhər filmlərində də Qarabağ xatırlanırdı. Düşünürəm ki, müasir Azərbaycan rejissorlarından heç biri bu mövzudan yan keçməyib və keçməyə bilməzdi. Çünki bu hamımız üçün ağrılı və vacib mövzudur. Təbii ki, mən də düşünür və materiala yanaşmaq istəyirdim. Məndən tez-tez soruşurdular ki, Qarabağ haqqında niyə film çəkmirsən? Amma bilirsiniz, bu çox mürəkkəb bir mövzudur. Ona yanaşmaq isə olduqca çətin idi. Bir neçə il ərzində, mübaliğəsiz deyəcəm, düşünürəm ki, 5 il ərzində sadəcə torpaqlarımız işğal edildiyi və çoxlu daxili hazırlıq işləri aparıldığı üçün xalqımızın o dövrdə bu faciəyə yenidən baxmaq, anlamaq və baxış bucağını anlamaq üçün güc tapmağa çalışdım. Amma sonra 44 günlük müharibə zamanı nədənsə hər şey bir araya gəldi və içimdə yetkinləşdi. Bilirsiniz, Doğma Torpaq filmini illərdir düşünürdüm və ssenarini bitirmək üçün dərhal işə başladım. Və ordumuzun cəbhədəki uğurlarından ilhamlanaraq ssenarini son dərəcə tez yazdım. 2021-ci ilin əvvəlində azad edilmiş Şuşada ilk səhnələri lentə aldıq. Şuşanın azad edilməsindən 3 ay sonra Doğma Torpaq Şuşada çəkilmiş elə ilk film oldu və mən bununla çox gurur duyuram. Beləliklə, mən bu mövzu üzərində uzun müddət işlədim, əziyyət çəkdim və Allaha şükür ki, bu layihəni həyata keçirə bildik. Biz həmçinin 80-ci illərdəki sovet dövrünü, 87-ci ildə azərbaycanlıların kafandan qovulmasını göstəririk. Əslində, ilk etnik təmizləmə Sovet İttifaqında o zaman baş verdi. O zaman azərbaycanlılar Ermənistandan qovuldular. Sonra Xocalı faciəsini gördük və hekayəmiz torpaqlarımızın azad edilməsi ilə sona çatır. Buna görə də mən deyərdim ki, bu epik bir filmdir. Bir çox aktyorlar orada çalışıb. Çəkiliş heyəti son dərəcə böyük idi və çoxlu sayda personajlar vardı. Çətinliklər də məhz maliyyələşmə ilə bağlı idi. Sadəcə işimizi tamamlamaq üçün maliyyə tapa bilmədik. Buna görə filmimiz uzun müddət uzandı. Yəqin ki, mənim baxış bucağım, yəni bu mövzuya yanaşmam əslində fərqlidir. Mən şəxsi düşüncələrimin çox hissəsini bu ssenariyə sərf etmişəm. Və demək olar ki, burada heç bir uydurma səhnə, epizod yoxdur. Səhnələrin çoxu əslində baş verib. Sovet dövründə daşnaq kassasının gizlədilməsindən danışanda, həmin hekayə əslində uşaqlığımızda, öz həyatımızdə baş verib. Sonra xəstəxanadakı o səhnə, şəxsən iştirak etdiyim bir səhnədir. Mən hamısını öz gözlərimlə görmüşəm. Beləliklə, şəxsi düşüncələrimin çox hissəsi bu hekayəyə sərf olunub və mənim üçün bu çox əhəmiyyətli bir layihədir. Buna görə də yalancı pafosdan qaçmağa və əsasən də fikirlərimi çox dürüst, şəxsi mənada saxlamağa çalışdım. Bunlar bir hekayə, yaxın tariximiz, o illərdə yaşadığımız hadisələr haqqında şəxsi ifadələrimdir. Çünki hamımız üçün, mənim nəslim üçün 1-ci Qarabağ müharibəsi böyük bir psixoloji travma yaratmışdı. Dostlarımızı itirdik. Yeri gəlmişkən Təsadüf Yoxdur filmində baş qəhrəmanın adı Emildir. Bu, həmin dövrdə həlak olan sinif yoldaşıma bir ehtiramdır. Mən ona Sahə filmində dostum qəhrəman Emilin xatirəsinə ad vermişəm. Doğma Torpaq filmində də bu belədir. Bu, sadəcə torpaqlarımızın azad edilməsi üçün canlarından keçənlərə hörmət və minnətdarlıq hissidir.
0: Sizə sanki elə bil doğma bir proyekt kimi gəlir, elə adından da bəllidir. İlqar müəllim, nə üçün xarici jurnalisti seçdiniz? Məhz xarici jurnalist xanım Qarabağa gəlir. Biraz ondan danışın.
6: Такой ключевой фабулой, завязкой нашей истории было именно право.
7: Əsas сюжет nöqtəsi hekayəmizin başlanğıcı rus aktrisası Alina Varansovanın canlandırdığı Britaniyalı jurnalist Miranda Fleming-in gəlişidir. O, Qafqaz bəbirini öyrənmək üçün gəlir. Yəni, Britaniya televiziya kanalı üçün reportaj çəkməlidir. Onun mövzusu çox maraqlıdır. O, uzun müddətdir Qafqaza çatmaq üçün can atır. Bəbir isə onu valeh edir. Nəsli kəsilməkdə olan bir bəbirdən söhbət gedir. Çox dəyərli və nadir bir cinsdir. Filmimizin süjet xətti də elə bunun üzərindədir. Ona bir ovçu təyin olunur. Sağ qalan, ciddi bir insan. Rüstəm Cəbrayılov rolunu çox yaxşı oynayır. Amma dediyim kimi, onun adı filmdə Emildir. Onlar bu Qafqaz bəbirini axtarmağa yola düşürlər. Və təsadüfən özlərini tarixi hadisələrin qaynar nöqtəsində tapırlar. Xocalıda baş verən qırğının şahidi olurlar. O, gözləri qarşısında baş verən hər şey barədə düşünür. Və eyni zamanda biz Emilin hekayəsinə qərq oluruq. Uşaqlığından, sonra şəxsi faciəsindən. Arvadının itkisi, Emilin və Britaniyalı jurnalistin gözü ilə Qarabağ müharibəsinin bu tarixi kəsişməsini görürük. Demək olar ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində çəkiliş apardıq. Bizim iki çəkiliş mərhələsi var idi. Qışda da çəkiliş apardıq. Çəkilişlərimizi Qubada aparırdıq. Eləcə də digər bölgələrdə. Sonra isə çəkilişlərimiz yayda davam etdi. Zaqatalada, Bərdədə, Şuşada çəkilişlər apardıq. Yenə də deyirəm, bu azad edilmiş Şuşada çəkilmiş ilk filmdir. Bakıda və Qobustanda da çəkiliş apardıq. Bütün bölgələri sadalamaq niyyətində deyiləm. Çəkiliş aparmadığımız bölgənin olması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Və filmimizdə onu da deyim ki, çoxlu sayda yerli sakin yer alıb. Çünki izdihamlı səhnələr var, yəqin görmüsünüz. Uşaq səhnələri var. Burada çoxlu döyüş səhnələri görürük. Yəni, layihə son dərəcə insanlar baxımından sıxdı. Üstəlik səhnələşdirmə çox çətindir. Məsələn, döyüş səhnələri, hərbi əməliyyatlar, Xocalıdakı işğalçıların vəhşilikləri. Ümumiyyətlə, filmimizdə baxsaz görərsiniz ki, çoxlu sayda travmatik səhnələr var.
0: İlqar müəllim, sizcə doğma torpaq tamaşaçıya hansı ismarıcı verir?
6: Как вот я уже сказал, мне хотелось как бы...
7: Bəli, deyim ki, onun çox mürəkkəb rolu var. Biz qışda dağlarda çəkiliş apardıq. Çox soyuq və çətin idi. Fiziki cəhətdən çox çətin bir layihə idi. Bütün çəkiliş heyəti üçün bir çətinlik hökm sürürdü. Və filmimizin bu qədər yüksək nöqtə bitməsi heç də təsadüfi deyil. Təsəvvür edirsiniz, qələbə dolu azadlıq. Ssenari əvvəlcə fərqli sonluqla bitirdi. O vaxtlar Şuşada çəkiliş aparacağımı təsəvvür edə, xəyalıma gətirə bilməzdim. Əlbəttə ki, buna inanırdıq. Bunun baş verəcəyinə ümid edirdik. Amma hər kəs üçün, bizim üçün bu bir növ möcüzə idi. Ona görə də ssenarini yenidən yazdım və çox xoşbəxtəm ki, baş qəhrəmanın oğlunu Şuşanı azad edən kimi canlandıra bildik. Bu, müasir bir əsgərdir. Müasir, vətənpərvər və öz torpağını azad edən bir əsgər.
0: İlqar müəllim, ən çətin, ola bilər ən yadda qalan, ola bilər çox sizə emosiyaları bəxş edən hansı səhnələr oldu çəkiliş prosesində? Danışın bizə.
6: Ну, разумеется, самая эмоционально сложная сцена была сцена в Хоцалы.
7: Əlbəttə ki, Xocalıda çətin səhnələr, emosional cəhətdən ağır səhnələr var. Bu layihənin gerçəkləşməsi üçün inanılmaz dərəcədə çox çalışan və bizimlə birlikdə olan Nərman filmə, prodüser Nərman Məmmədova dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hətta aktyorların çoxu belə isterikada idi. Bəzi çəkilişlərdən onu da deyim ki, imtina etdilər. Çünki bu, həqiqətən emosional cəhətdən çətin idi, amma biz bunu göstərməli və Xocalıda baş verən vəhşiliyin əhvalatını dünyaya danışmalı idik. İlk növbədə bu bir xatirədir və bu heç vaxt təkrarlanmamalıdır və biz bunun üçün danışmalı idik. Bu, tariximizin bir hissəsidir və biz bunu daim xatırlamalıyıq.
0: Bəs oldu mu ki, elə səhnə və yaxud da ki, kadr siz istədiniz onu təqdim edəsiniz, amma alınmadı?
6: Всегда бывает так, что
7: Dağ məkanında tamamilə fərqli bir səhnə çəkilib. Səhər 110 nəfərlik bir qrupla yola düşdük və çəkiliş meydançasına getdik. Amma gecə qar yağdığı üçün dağa dırmaşmaq mümkün olmadı və çəkiliş meydançasına bu səbəbdən gedə bilmədik. Təsəvvür edirsiniz, çəkilişlərimin ilk günü idi. O an özümün necə hiss etdiyimi təsəvvür edə bilməzsiniz. Hər yer qarla örtülüb və təcili qrafiki dəyişib başqa bir səhnə ilə onu əvəz etməliyik. Məsələ də bundadır. Beləliklə, məlum oldu ki, ilk səhnə ən izdihamlı olub. Adətən film üzərində iş başlayanda mürəkkəb olmayan, yalnız bir neçə personajdan ibarət, bir və ya iki nəfərdən ibarət səhnələri seçirik. Yəni, qayda belədir. Əvvəlcə, yalnız bir personajdan ibarət səhnə çəkmək istəyirdik. Həyat yoldaşını dəfn etdiyi səhnə, ağır səhnədir. Amma bayaq dediyim kimi, çəkiliş meydançasına gedə bilmədik və başqa bir səhnə çəkdik. İstehsallıq baxımından ən yaxşı həll yolu qafandan qovulma səhnəsini çəkmək idi. 100 nəfərdən çox əlavə heyətin təcili olaraq nəzərdə tutulan yerdən onlarla kilometr uzaqda, tamamilə fərqli bir yerə daşınmasına zərurət yarandı. Paltarlar dəyişdirilməli idi və elə oldu ki, çəkilişin ilk günündə çox mürəkkəb bir səhnəni, 100-dən çox əlavə heyətin olduğu, yəni qafandan qovulma səhnəsini izdihamla təqdim etməli idik və bu səhnəni biz çəkirdik və bütün çəkiliş boyunca bu davam etdi. Çəkilişin son günündə baş qəhrəmanın toyunu çəkməli olduğumuz əlamətlər oldu, amma artıq payız idi. Flashback, bu 80-ci illərin əhvalatıdır. Amma bir gün əvvəl Qəbələdə çəkiliş apardıq. Həmin vaxt yağış yağmağa başlamışdı. Güclü yağışlar dövrü idi və çəkməli olduğumuz yer bir anın içində gölə çevrildi. Bax belə, orada çəkmək mümkün deyildi və yenidən bir yer axtarmalı olduq. Elə oldu ki, biz tamamilə fərqli bir ərazidə, qaxta çəkilişlər apardıq və son günlərdə təbiətin özünüz bilirsiniz ki, hərəkət verici bir qüvvəsi var. Hər yerin öz sehri, öz gücü və yaşantıları var. Mən bunu çatdırmaq istədim. Filmdə dağlar, məkanlar, təbiətdə çəkilmiş kadrlar heç də təsadüfi deyil. Yerin, məkanın özü çəkiliş prosesinə həqiqətən müdaxilə etdi və sanki çəkiliş prosesini elə o idarə edirdi. Elə oldu ki, sözün əsl mənasında gecə atışma səhnələrini çəkməli idik. Əsas personajların Xocalıya gəlişini xatırlayırsınız. Başqa bir yerə gedirdik, amma təsadüfən fərqli bir yer gördüm. Ağlıma belə gəlməmişdi. Və dərhal fikrimi dəyişib, məhz həmin səhnəni burada çəkməli olduğumuzu diqqətə çatdırdım. İndi filmdə çəkiliş günü peyda olan yeni bir yer var. Belə hallar deyim ki, çox olub. Çay kənarındakı bu səhnəni çəkməli idik. Səhər çatdıq və gördük ki, çay donub. Bəbirin iz buraxdığı kadrda ağacın tam qarşısından axması üçün çayın istiqamətini dəyişdirməli idik. Bunun üçün buldozer çağırdıq və günümüzün yarısı elə buldozerin çayın istiqamətini dəyişdirməsinə sərf olundu. Su çəkiliş üçün lazım olan istiqamətə axmağa başladı. Bu kimi səhnələr çoxdur. Hər səhnənin, hər epizodun arxasındakı əhvalat son dərəcə maraqlı və inanılmazdır.
0: Mən elə soruşmaq istəyirdim, hansı çətinlikləri yaşadınız? Çünki ümumiyyətlə, vətən müharibəsində, ümumiyyətlə, vətənə həsr olunmuş filmləri çəkmək hər rejissorun işi deyil. Ona həm emosional cəhətdən hazırlıqlı olman gərək. Bundan başqa, dediyiniz kimi, o lokasiyaları tanımaq, aktyorları hazırlamaq, ümumiyyətlə o səhnənin dəyişilməsi də aktyora nə qədər təsir edir və onun o içindəki bir emosionallığı dəyişib bir başqa nəyisə ekrana gətirmək də o da professionallıq tələb edir və sizin də professionallığınız burada bilinir. Siz batal səhnələr dediniz. Bax, o da mənə maraqlıdır. Orada hansı çətinlikləri yaşadınız?
6: Мы снимали батальные сцены, в основном в Кубе у нас были батальные сцены.
7: Döyüş səhnələrinin çəkilişi, onu da deyim ki, qış aylarına təsadüf edirdi. Elə Şuşada da, Şuşanın azad edilməsinin müasir səhnələrini çəkdik. Döyüş səhnələrimiz isə bayaq da dediyim kimi Qubada çəkilib. Və həqiqətən döyüş səhnələrini çəkmək son dərəcə çətin bir prosesdir. Əvvəla bu bir təhlükədir, çünki atəş açmaq lazımdır. Xoşbəxtlikdən bizə Müdafiə Nazirliyi kömək etdi və dəstəyini bir an olsun bizə nəsirgəmədi. Bizə çəkiliş üçün tank, bir neçə sursat və pulemyot verildi. Bütün bunlar çoxlu səy və rekvizit tələb edir, amma həmişə risklər və çətinlikləri nəzərə almalıyıq. Biz bunu filmimizdə gördük. Xoşbəxtlikdən ciddi, faciəvi sürprizlərlə üzləşmədik.
0: Elqar müəllim, gəlin razılaşaq ki, filmin çəkilişlərinə başlamazdan öncə insan bir başqa hisslər keçirir. Çəkiliş meydançasında tam başqa hisslər keçirir. Sanki o artıq öz işini görürmüş kimi bir başqa nəzər nöqtəsindən, başqa baxışla baxır ekrana və montaj prosesindən sonra artıq ekranda o işi görəndə, kinonu görəndə tam başqa hisslər keçirir. Mənə çox maraqlıdır siz bütün bu çətinlikləri aşandan sonra o ekrana baxanda ən çox sizə zövq verən ola bilər səhnə, ola bilər kadrı görəndə o çəkiliş prosesini yada salmağınız, filmin hansı hissəsində bu baş verdi?
6: Мне очень понравилась сцена, скажем, романтическая линия.
7: O ki qaldı, personajlara baş qəhrəman Emil və Miranda arasındakı romantik sevgi hekayəsindən söhbət gedir. Bu sevgi hekayəsini çox bəyənmişəm. Hər şey bir səhər bir araya gəldi. Həm məkan, həm aktyor oyunu. Bütün bunlar bir yerdə çox möhtəşəmdir. Bu səhnə məndə də elə hisslər oyadır ki, filmin ən parlaq səhnələrindən biri ola bilər. Çünki film olduqca ağırdır. Çoxlu dramatik epizodlar var. Amma onların yaxınlıq anı, deyəsən, bir gün əvvəl bir-birinin varlığından xəbərsiz olan bu iki insanın bir andaca təbiətin, nəhəng qarlı talaların, dağların fonunda yaxınlaşması son dərəcə möhtəşəmdir. Və burada sanki onların bir-birlərinə cazibə hisslərinin sehrli anını görürük. Mən bu səhnəni çox bəyəndim. Düşünürəm ki, orada bir növ saflıq və poeziya hökm sürməkdədir.
0: Dinləyicilərimizi və tamaşaçılarımızı bu filmə baxmağa dəvət edirik. Doğma torpaq. Mən isə biraz digər filmlərdən də danışmaq istərdim. Az öncə sahəni qeyd etdiniz və bilirik ki, siz Akinak filminin ssenari müəllifisiniz. Biraz bizə onlardan danışın.
6: Да так сложилось, что я...
7: Bilirsiniz, ssenari tamamilə fərqlidir. Yəni, istərdim ki, orada yüngüllük, uşaq saflığı, şəffaflıq olsun. Yəni, orada bir uşaq əhvalatı var və bəlkə də bu elə Doğma Torpaq filmini əks etdirir. Çünki Doğma Torpaqda bildiyiniz kimi yeniyetmələrin, uşaqların iştirak etdiyi səhnələr var. Yəni, onlar həm tarixi, həm də nağıl kontekstini özündə əks etdirir. Bəlkə də bu iki layihə arasında müəyyən qədər oxşarlıqlar var. Doğma torpaqdan 5 ildən çox vaxt keçir. Deməliyəm ki, kino o qədər mürəkkəb bir sahədir ki, əslində həyata əhəmiyyətli məqamları var. Ona görə də işləmək istəyirsən və işlərinə davam etmək istəyirsən. Bəli, layihələr var, ssenarilər var, amma əlbəttə ki, dəstək və ən əsası maliyyə dəstəyinə ehtiyacımız var. Burada hökumət, Mədəniyyət Nazirliyinin layihələrə diqqət yetirməsi zəruridir. Çünki maliyyələşmə olmadan, büdcə olmadan film çəkmək mümkün deyil. Burada çoxlu sayda insan, çoxlu sayda mütəxəssis bir yerə yığılır. Yəni onların iştirakı tələb olunur və əlbəttə ki, bütün bunlar xeyli maliyyə vəsaiti tələb edir.
0: Mən arzu edirəm ki, sizi eşitsinlər və dəstək çıxan çox olsun. Çünki ekranlarımızda gözəl, keyfiyyətli filmlərə ehtiyac var. Elqar müəllim, çox sağ olun ki, gəldiniz, bizə vaxt ayırdınız. Mən sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm və təşəkkür edirəm.
6: Yaqut xan, bəlşo, spasibo za...
7: Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Sizinlə söhbət etməkdən məmnun oldum. Sizə uğurlar diləyirəm.
3: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, əgər siz bizdən və tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə etmək istəyirsinizsə, sadəcə filmdən audio trailer dinləyirsiniz. Əgər hansı film olduğunu bilirsinizsə, Facebookda Azerni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
8: Mənə sənin keçmişin, kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
9: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
8: Bundan əvvəlki görüntülər boş şeydir, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
9: Mən günahkaram.
8: Bilmirəm. Çalışaraq tezliyilə aydınlaşdıraq. Sən özün, tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
9: Yalan danışın.
8: Əlbəttə, dostum. Bilirsən, nə var? Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısan. Kənd məktəbinə.
3: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2013-cü ildə ekranlara çıxmış kinorejissor Ayaz Salayevin Ah Qara Gecələr bədii filmindəndir. Xəyanət və nifrətin yer aldığı qeyri-real və fantasmagorik klassik məhəbbət hekayəsidir. Qadının ərinə qarşı amansız nifrət hissi əri ilə birgə qurduqları telekanalın verilişlərində qəflətən vizual görüntülərlə üzə çıxmağa başlayır. Filmin əsas obrazı bədbəxt qadındır. Gözlənilməz ölüm bütün planları alt üst edir. Çox təəssüf, düzgün cavabı verən olmadı. Bu dəfə qalibimiz yoxdur. Amma bizim yarışmamız davam edir. Filmdən audio səhnə eşidirsiniz. Hansı film olduğunu təxmin edirsinizsə, bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Diqqətli olun, audio səhnə səslənir.
10: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli. Niyə belə vəsiyyət eləyib bax? Qəbrin üstündə narağac əkilsin.
11: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbri qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd onu Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
3: Təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, Facebookda Azerni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Audio səhnəni qaçırtdınızsa, bir də səsləndirək.
10: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli. Niyə belə vəsiyyət eləyib bax? Qəbrin üstündə narağac əkilsin.
11: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbri qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd onu Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
3: Cavabı bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edirəm. Gladiator bədii filmindən We Are Free. Biz azadıq səslənməkdə.

0: fürsətdən istifadə edib Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdim. Əgər sizdə tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə etmək istəyirsinizsə, diqqətlə dinləyin, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
1: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli niyə belə vəsiyyət eləyib axı? Qəbrinin üstündə narağac əkilsin.
2: Mənim atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir nar ağacı əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd ona Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
0: Əgər hansı film olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsini tapırsınız və son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Ən cəld davranan qalib olacaq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və 382-ci buraxılışımızın sonuna gəlib çatdığımızı demək istəyirəm. 27 sentyabr Vətən müharibəsinin və qəhrəman əskərlərimizin zəfərə aparan yolun başlanğıc günüdür. Həmin gün bütün ölkə üzrə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi dərin ehtiramla anılır. Kino sahəsində də təsirsiz ötüşmür. Müxtəlif vətənpərvərlik filmləri də ekranlara çıxır. Bunların bir neçəsinə veriliş boyu toxunduq və eyni zamanda Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində və digər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi xidmətləri, şücaəti olan lakin adətən səhnə arxasında və ya kölgədə qalan hərbiçilərin, zabitlərin, eləcə də müxtəlif qoşun növü nümayəndələrinin fədakarlığına həsr olunmuş silsilə sənədli filmlər çəkilib. Azərbaycan Film Kinostudiyasının dəstəyi və İctimai Televiziya kimi qurumların iştirakı ilə bu filmlər ərsəyə gəlib. Görünməyən qəhrəmanlar silsilə filmlərin hər biri müxtəlif qoşun növlərinin qəhrəman zabit və əskər heyətinin 44 günlük müharibə müddətində keçdiyi şərəfli döyüş yolundan bəhs edir. Bundan başqa pərdə arxasında qalan və görünməz təhlükə ilə mübarizə aparan görünməyən qəhrəmanlar da çoxdur. Vətənə həsr olunmuş 44, doğma torpaq və az öncə qeyd etdiyim kimi görünməyən qəhrəmanlar silsilə filmləri vətənə sevgi, birlik, bir-birimizə hörmət və gücü əks etdirir. Hər zaman zirvədə, hər zaman bir-birimizə arxadayaq və hər zaman bir olaq. Sinema Radiodan bu həftəlik bu qədər. Sizinlə Yaqut idi. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri isə Yaşar Baxışdır. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyirlər. Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı müzakirə olunub. Özbək futbolçu Chelsea-yə keçə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Bakı şəhər halqasında Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı keçirilir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyirlər. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev Rusiyanın başnazirin müavini Aleksandr Novakla görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, eləcə də ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub. Tərəflər sənaye, energetika, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclasında jurnalistlərin 9-cu qurultayının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib və oktyabrın 15-də keçirilməsi planlaşdırılır. İclasda qurultayla hazırlıq üzrə təşkilat komitəsi yaradılıb. Üzv təşkilatlarının nümayəndə və idarə heyətinə namizədlərin siyasını oktyabrın 12-sinə dək təqdim etmələri qərarı alınıb. Qurultayın keçiriləcəyi məkan barədə əlavə məlumat veriləcək. Artıq bir neçə ildir ki, məktəblərdə şagirdlər üçün vahid geyim forması tətbiq olunur. 2026-2027-ci tədris ilindən isə müəllimlər üçün də dress code qaydaları qüvvəyə minəcək. Təhsil üzrə ekspert Ramin Nurəliyev bildirib ki, vahid forma şagirdlər arasında bərabərlik və birlik hissini gücləndirdiyi kimi, müəllim geyimində də dress code-da da nizam, intizam və peşəkarlığa xidmət edir.
2: Hər hansı bir orta ümumi təhsil məktəbində eyni sinifdə part arxasında oturan şagirdin birinin digərinə qarşı hər hansı bir üstünlüyünün olmaması, eləcə də məktəbdə nizam-intizam atmosferinin formalaşması istiqamətində hesab edirəm ki, müvafiq qərar ən uyğun, optimal bir variant kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumi qayda olaraq tədris prosesində hər bir şagirdin vahid məktəbli formasında tədris prosesinin iştirakçısı olması, müvafiq qərara uyğun olaraq addım atılması qeyd olunur. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, həm məktəb rəhbərliyi, eləcə də valideynlər şagirdlərin vahid geyim formasında tədris prosesinə qoşulmasına öz töhfəsini verərək dəstək olmalıdırlar.
1: Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 198 nəfər tutulub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 163 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Pakistanın şimal-qərbindəki Dera İsmail Xan şəhərində bugün baş verən partlayış nəticəsində 11 nəfər ölüb və 30 nəfər yaralanıb, bu barədə Al Arabiya telekanalı məlumat yayıb. Hadisənin təfərrüatları hələ ki açıqlanmır. Manchester City müdafiəçisi Abdukodir Xusanov klubunu dəyişə bilər. Özbəkistanlı futbolçu ilə Chelsea maraqlanır. Xusanov təklifi nəzərdən keçirməyə hazırdır. 22 yaşlı müdafiəçinin xidmətində İngiltərə Premier Liqasının daha 3 klubu maraqlanır. Məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 50 milyon avrodur. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Növbəti saatdan etibarən həmkarım Ülviyə Orucovanın təqdimatında ən son xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyirlər. Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı müzakirə olunub. Özbək futbolçu Chelsea-yə keçə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakı şəhər halqasında Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı keçirilir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyirlər. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev Rusiyanın başnazirin müavini Aleksandr Novakla görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, eləcə də ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub. Tərəflər sənaye, energetika, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclasında jurnalistlərin 9-cu qurultayının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib və oktyabrın 15-də keçirilməsi planlaşdırılır. İclasda qurultayla hazırlıq üzrə təşkilat komitəsi yaradılıb, üzv təşkilatlarının nümayəndə və idarə heyətinə namizədlərin siyasını oktyabrın 12-sinədək təqdim etmələri qərarı alınıb. Qurultayın keçiriləcəyi məkan barədə əlavə məlumat veriləcək. Artıq bir neçə ildir ki, məktəblərdə şagirdlər üçün vahid geyim forması tətbiq olunur. 2026-2027-ci tədris ilindən isə müəllimlər üçün də dress code qaydaları qüvvəyə minəcək. Təhsil üzrə ekspert Ramin Nurəliyev bildirib ki, vahid forma şagirdlər arasında bərabərlik və birlik hissini gücləndirdiyi kimi, müəllim geyimində də dress code-da da nizam, intizam və peşəkarlığa xidmət edir.
2: Hər hansı bir orta ümumi təhsil məktəbində eyni sinifdə part arxasında oturan şagirdin birinin digərinə qarşı hər hansı bir üstünlüyünün olmaması, eləcə də məktəbdə nizam-intizam atmosferinin formalaşması istiqamətində hesab edirəm ki, müvafiq qərar ən uyğun, optimal bir variant kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumi qayda olaraq tədris prosesində hər bir şagirdin vahid məktəbli formasında tədris prosesinin iştirakçısı olması müvafiq qərara uyğun olaraq addım atılması qeyd olunur. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, həm məktəb rəhbərliyi eləcə də valideynlər şagirdlərin vahid geyim formasında tədris prosesinə qoşulmasına öz töhfəsini verərək dəstək olmalıdırlar.
1: Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 198 nəfər tutulub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 163 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Pakistanın şimal-qərbindəki Dera İsmail Xan şəhərində bugün baş verən partlayış nəticəsində 11 nəfər ölüb və 30 nəfər yaralanıb, bu barədə Al Arabiya telekanalı məlumat yayıb. Hadisənin təfərrüatları hələ ki açıqlanmır. Manchester City müdafiəçisi Abdukodir Xusanov klubunu dəyişə bilər. Özbəkistanlı futbolçu ilə Chelsea maraqlanır. Xusanov təklifi nəzərdən keçirməyə hazırdır. 22 yaşlı müdafiəçinin xidmətində İngiltərə Premier Liqasının daha 3 klubu maraqlanır. Məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 50 milyon avrodur. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Növbəti saatdan etibarən həmkarım Ülviyyə Orucovanın təqdimatında ən son xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İndoneziyada anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Neft emalı zavodunun fəaliyyəti dayandı. Barcelona yeni transfer hədəfindədir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Ben Sulayimlə görüşüb. Söhbət zamanı Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və klubları ilə əməkdaşlığından məmnunluq ifadə edilib, tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Bakı şəhər halqasında Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı keçirilir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyiblər. Ölkəmizin İndoneziyadakı səfirliyi Jakartada 27 sentyabr anım gününün 6-cı il dönümünə həsr olunmuş tədbir təşkil edib. Bu barədə səfirliyin X hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Xəzərin enerji resurslarının iqtisadi gücə çevrilməsi əsas hədəflərdən biri olub. Bu istiqamətdə ilk böyük addım 1994-cü ildə Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə atılıb. Sonrakı illərdə Şah dəniz yatağının işlənməsi, Səngəçal terminalı və Cənubi Qafqaz boru kəmərinin yaradılması Azərbaycanın enerji ixracatını genişləndirib. 2007-ci ildən Azərbaycan qazı Gürcüstan və Türkiyəyə, 2020-ci ildən isə Avropa bazarına çatdırılmağa başlayıb. Enerji strategiyasının nəticələri barədə iqtisadçı Xalid Kərimli daha ətraflı danışıb.
2: İlk olaraq Əsrin müqaviləsindən sonra Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi digər marşrutlarla paralel Azərbaycanın həm Avropanın neft bazarında, həm də dünyanın neft bazarında rolunu müəyyənləşdirib və davamlı olaraq müqavilə öhdəliklərinə düzgün riayət ölkəmizi bu sahədə etibarlı partnyora çevirib. 2020-ci ildən kontinental Avropaya ixrac edilən qaz Avropanın qaz tələbatının 4-5%-ini ödəməsinə baxmayaraq, xüsusən Rusiya ilə başlanan münaqişə çərçivəsində mühüm əhəmiyyətə çevrildi və Avropanın 12 ölkəsinə qaz ixracı həyata keçirilir bu günlərdə.
1: Davam edirik. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Müşfiqabad qəsəbəsində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin rəhbərliyi kollektivi eləcə də könüllülər iştirak edib. Ukraynanın Krasnodar vilayətində yerləşən neft emalı zavoduna PUA hücumu nəticəsində 3 ilkin neft emalı qurğusu və rezervuar parkı vurulub. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında bildirib. O qeyd edib ki, nəticədə zavodun fəaliyyəti dayandırılıb. Barcelona Atletico Madridin və İspaniya millisinin müdafiəçisi Marcos Llorente-yə maraq göstərir. 31 yaşlı futbolçu Bayern, Chelsea, Liverpool və Manchester City-nin də hədəfindədir. Atletico Llorente ilə yeni müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Tərəflər arasında hazırki sözləşmənin müddəti gələn ilin yayında başa çatacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmail

Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İndoneziyada anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Neft emalı zavodunun fəaliyyəti dayandı. Barcelona yeni transfer hədəfindədir. Bu və digər xəbərləri mən Ülfiyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Ben Sulayimlə görüşüb. Söhbət zamanı Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və klubları ilə əməkdaşlığından məmnunluq ifadə edilib, tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Bakı şəhər halqasında Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı keçirilir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyiblər. Ölkəmizin İndoneziyadakı səfirliyi Jakartada 27 sentyabr anım gününün 6-cı il dönümünə həsr olunmuş tədbir təşkil edib. Bu barədə səfirliyin X hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Xəzərin enerji resurslarının iqtisadi gücə çevrilməsi əsas hədəflərdən biri olub. Bu istiqamətdə ilk böyük addım 1994-cü ildə Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə atılıb. Sonrakı illərdə Şah dəniz yatağının işlənməsi, Səngəçal terminalı və Cənubi Qafqaz boru kəmərinin yaradılması Azərbaycanın enerji ixracatını genişləndirib. 2007-ci ildən Azərbaycan qazı Gürcüstan və Türkiyəyə, 2020-ci ildən isə Avropa bazarına çatdırılmağa başlayıb. Enerji strategiyasının nəticələri barədə iqtisadçı Xalid Kərimli daha ətraflı danışıb.
2: İlk olaraq Əsrin müqaviləsindən sonra Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi, digər marşrutlarla paralel Azərbaycanın həm Avropanın neft bazarında, həm də dünyanın neft bazarında rolunu müəyyənləşdirib və davamlı olaraq müqavilə öhdəliklərinə düzgün riayət ölkəmizi bu sahədə etibarlı partnyora çevirib. 2020-ci ildən Kontinental Avropaya ixrac edilən qaz Avropanın qaz tələbatının 4-5%-ni ödəməsinə baxmayaraq, xüsusən Rusiya ilə başlanan münaqişə çərçivəsində mühüm əhəmiyyətə çevrildi və Avropanın 12 ölkəsinə qaz ixracı həyata keçirilir bu günlərdə.
1: Davam edirik. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Müşfiqabad qəsəbəsində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin rəhbərliyi kollektivi eləcə də könüllülər iştirak edib. Ukraynanın Krasnodar vilayətində yerləşən neft emalı zavoduna PUA hücumu nəticəsində 3 ilkin neft emalı qurğusu və rezervuar parkı vurulub. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında bildirib. O qeyd edib ki, nəticədə zavodun fəaliyyəti dayandırılıb. Barcelona Atletico Madridin və İspaniya millisinin müdafiəçisi Marcos Llorente-yə maraq göstərir. 31 yaşlı futbolçu Bayern, Chelsea, Liverpool və Manchester City-nin də hədəfindədir. Atletico Llorente ilə yeni müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Tərəflər arasında hazırki sözləşmənin müddəti gələn ilin yayında başa çatacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yaşıyor.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırıldı. İtkin düşən şəxslər tapıldılar. Barcelona müdafiəçisini icarəyə göndərməyə hazırlaşır. Real FM-də xəbər vaxtı da aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snowboard Federasiyasının prezidenti Aleksandr Oşpeltlə görüşüb. Söhbət zamanı ölkəmizin beynəlxalq əhəmiyyətli nüfuzlu idman tədbirlərinə, o cümlədən qış idman növü üzrə yarışlara uğurla ev sahibliyi etdiyi xatırlanaraq, bu xüsusda Bakıda keçirilən Formula 1 yarışlarının da yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb. Görüşdə ölkəmizlə federasiya arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda tədbir təşkil olunub. Dövlət başçısı tədbirdə iştirak edərək moderator Adebayo Ogunlesinin suallarını cavablandırıb. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırılıb. Mercedes pilotu George Russell 1-ci yeri tutub. Red Bull'dan Max Verstappen 2-ci, onun komanda yoldaşı İsaq Hacar isə 3-cü olub. Onlara mükafatları müvafiq olaraq Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Bin Sulayim, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov təqdim ediblər. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İtaliyanın Catania havalimanında sabah saat 10:00-dək uçuşlar dayandırılıb. Buna səbəb Etna vulkanının davam edən fəaliyyəti nəticəsində yaranan vulkanik kül və əlverişsiz hava şəraiti olub. Barcelona'nın müdafiəçisi Alejandro Balde qış transfer dönəmində komandanı tərk edə bilər. İspaniyalı futbolçunun oyun vaxtı ilə bağlı vəziyyət dəyişməsə, yanvarda klubdan ayrıla bilər. Barcelona 22 yaşlı müdafiəçini icarəyə göndərməyə açıqdır. Balde bu mövsüm La Liga'da cəmi bir oyunda meydana çıxıb. Onun Kataloniya klubu ilə müqaviləsinin müddəti isə 2028-ci ilin yayına qədərdir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 sentyabr opera müğənnisi, Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün anım günüdür. O 1897-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Əsil adı Murtuza olsa da, o özünə məxsus ifa tərzi, məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından Bülbül ləqəbi qazanıb və elə yaddaşlarda da bu adla qalıb. O erkən yaşlarından Şuşa mədrəsəsində musiqi təhsili alıb. 1909-cu ildə Gəncəyə köçüb və o vaxtdan tez-tez ətraf bölgələrə, Tbilisi-dəki musiqi məclislərinə dəvət olunub. İfaçı bundan sonra populyarlaşıb, o 23 yaşındaykən opera teatrına Əsli və Kərəm də başrolu ifa etmək üçün dəvət edilib. Elə bundan sonra Bülbül Bakıya köçüb və opera teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. O Koroğlu, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, Nizami, Şahsənəm, Toska, Karmen və başqa operalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. İfaçıya məşhurluq gətirən isə Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasında canlandırdığı obraz olub. O bu rolu 400 dəfə ifa edib. Elə buna görə də operanı Üzeyir Hacıbəyovun məhz Bülbül üçün yazdığı da deyilir.

Bülbül 1921-ci ildən Laskalanın tələbəsi olub. O, həmin illərdə burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlı kimi də yadda qalıb. İfaçı sonrakı illərdə İtaliyanın Milan şəhərinə göndərilib və orada Giuseppe Anselmi-dən dərs alıb. Avropada ona iş təklifləri olsa da 1931-ci ildə Bakıya qayıdıb və konservatoriyada dərs deyib. Xarici ölkədə təhsil alıb gəldikdən sonra o, birmənalı qarşılanmasa da zamanla hər kəsin sevimlisinə çevrilib. Bülbül həmçinin Ölkəm, Sənsiz, Sevgili Canan romanslarının da ilk ifaçısı olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına dövlət mükafatına layiq görülüb. Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-sında vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% cashback, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırıldı. İtkin düşən şəxslər tapıldılar. Barcelona müdafiəçisini icarəyə göndərməyə hazırlaşır. Real FM-də xəbər vaxtı da aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snowboard Federasiyasının prezidenti Aleksandr Oşpeltlə görüşüb. Söhbət zamanı ölkəmizin beynəlxalq əhəmiyyətli nüfuzlu idman tədbirlərinə, o cümlədən qış idman növü üzrə yarışlara uğurla ev sahibliyi etdiyi xatırlanaraq, bu xüsusda Bakıda keçirilən Formula 1 yarışlarının da yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb. Görüşdə ölkəmizlə federasiya arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda tədbir təşkil olunub. Dövlət başçısı tədbirdə iştirak edərək moderator Adebayo Ogunlesinin suallarını cavablandırıb. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırılıb. Mercedes pilotu George Russell 1-ci yeri tutub. Red Bull'dan Max Verstappen 2-ci, onun komanda yoldaşı İsaq Hacar isə 3-cü olub. Onlara mükafatları müvafiq olaraq Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Bin Sulayim, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov təqdim ediblər. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İtaliyanın Catania havalimanında sabah saat 10:00-dək uçuşlar dayandırılıb. Buna səbəb Etna vulkanının davam edən fəaliyyəti nəticəsində yaranan vulkanik kül və əlverişsiz hava şəraiti olub. Barcelona'nın müdafiəçisi Alejandro Balde qış transfer dönəmində komandanı tərk edə bilər. İspaniyalı futbolçunun oyun vaxtı ilə bağlı vəziyyət dəyişməsə, yanvarda klubdan ayrıla bilər. Barcelona 22 yaşlı müdafiəçini icarəyə göndərməyə açıqdır. Balde bu mövsüm La Liga'da cəmi bir oyunda meydana çıxıb. Onun Kataloniya klubu ilə müqaviləsinin müddəti isə 2028-ci ilin yayına qədərdir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırıldı. Trump Hörmüz boğazı ilə bağlı təklifi rədd etdi. Juventusun futbolçusu Liverpoolun maraq dairəsində. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda tədbir təşkil olunub. Dövlət başçısı tədbirdə iştirak edərək moderator Adibay Oğunəsinin suallarını cavablandırıb. Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən və dayanıqlı inkişafı təşviq edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov X hesabında yazıb. Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına müraciət etməkdən məmnun oldum. Assambleyanı de-facto sülh vəziyyəti və Vaşinqton sülh samitindən sonra davam edən post-münaqişə bərpa prosesi barədə məlumatlandırdım. Azərbaycanın regionlar arası bağlantıların inkişaf etdirilməsi, yaşıl enerji keçidi, iqtisadi transformasiya və iqlim fəaliyyəti sahələrində liderliyini, həmçinin qlobal inkişafa və çoxtərəfli islahatlara fəal töhfəsini vurğuladım deyə nazir qeyd edib. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inam bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Davam edirik. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırılıb. Mercedes pilotu George Russell birinci yeri tutub. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, onun komanda yoldaşı İsaq Hacar isə üçüncü olub. Onlara mükafatları müvafiq olaraq Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Bin Sulayim, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov təqdim ediblər. ABŞ prezidenti Donald Trump İran tərəfinin Hörmüz boğazından gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı təklif etdiyi planı rədd edib. Ağ Ev lideri bu barədə jurnalistlərlə söhbəti zamanı danışıb. Tehran Hörmüz boğazının dərhal açılmasını nəzərdə tutan razılaşma əldə etmək istəyir. Çünki sarsıdıcı məğlubiyyətə uğrayır. Mən də razılaşmalar bağlamağı sevirəm, amma belə bir razılaşma qəbul edilməz olardı deyə Trump vurğulayıb. Portuqaliya millisinin və Juventusun vingeri Francisco Conceição yayda Liverpoolun maraq dairəsində olub. Merseyside klubu 23 yaşlı futbolçu ilə maraqlansa da, onun transferi üçün konkret təklif göndərməyib. Portuqaliyalı oyunçu 2025-ci ilin yayından Juventusda çıxış eləyir. Onun Turin klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununun sonuna qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: değişme şansı kazan.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırıldı. Trump Hörmüz Boğazı ilə bağlı təklifi rədd etdi. Juventusun futbolçusu Liverpoolun maraq dairəsində. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda tədbir təşkil olunub. Dövlət başçısı tədbirdə iştirak edərək moderator Adebayo Ogunlesinin suallarını cavablandırıb. Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən və dayanıqlı inkişafı təşviq edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov X hesabında yazıb. Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına müraciət etməkdən məmnun oldum. Assambleyanı de-facto sülh vəziyyəti və Vaşinqton sülh samitindən sonra davam edən post-münaqişə bərpa prosesi barədə məlumatlandırdım. Azərbaycanın regionlar arası bağlantıların inkişaf etdirilməsi, yaşıl enerji keçidi, iqtisadi transformasiya və iqlim fəaliyyəti sahələrində liderliyini, həmçinin qlobal inkişafa və çoxtərəfli islahatlara fəal töhfəsini vurğuladım deyə nazir qeyd edib. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inam bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Davam edirik. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin qalibi mükafatlandırılıb. Mercedes pilotu George Russell birinci yeri tutub. Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, onun komanda yoldaşı İsaq Hacar isə üçüncü olub. Onlara mükafatları müvafiq olaraq Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Bin Sulayim, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov təqdim ediblər. ABŞ prezidenti Donald Trump İran tərəfinin Hörmüz boğazından gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı təklif etdiyi planı rədd edib. Ağ Ev lideri bu barədə jurnalistlərlə söhbəti zamanı danışıb. Tehran Hörmüz boğazının dərhal açılmasını nəzərdə tutan razılaşma əldə etmək istəyir. Çünki sarsıdıcı məğlubiyyətə uğrayır. Mən də razılaşmalar bağlamağı sevirəm, amma belə bir razılaşma qəbul edilməz olardı deyə Trump vurğulayıb. Portuqaliya millisinin və Juventusun vingeri Francisco Conceição yayda Liverpoolun maraq dairəsində olub. Merseyside klubu 23 yaşlı futbolçu ilə maraqlansa da, onun transferi üçün konkret təklif göndərməyib. Portuqaliyalı oyunçu 2025-ci ilin yayından Juventusda çıxış eləyir, onun Turin klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununun sonuna qədərdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
12: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Radiosu.
1: Tacikistanın baş naziri Milli Xalça Muzeyini ziyarət etdi. Putin və Zelenski razılaşma əldə edəcəklər, Trump danışdı. Mourinho yeni tələb irəli sürdü. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında onun və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisini izlədiyi əks olunan video çarx paylaşılıb. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snowboard Federasiyasının prezidenti Aleksandr Oşpeltlə görüşüb. Söhbət zamanı ölkəmizin beynəlxalq əhəmiyyətli nüfuzlu idman tədbirlərinə, o cümlədən qış idman növü üzrə yarışlara uğurla ev sahibliyi etdiyi xatırlanaraq, bu xüsusda Bakıda keçirilən Formula 1 yarışlarının da yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb. Görüşdə ölkəmizlə federasiya arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı ölkəmizin Bulqaristandakı səfirliyində tədbir keçirilib. Bu barədə səfirliyin X hesabında paylaşım edilib. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib. Orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov reala müsahibəsində deyib. Bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud güzəşt və dövlət təşviq mexanizmlərindən yararlanmaq istəyən şirkət və sahibkarlarla iş paralel aparılacaq.
2: Ağdam rayonunda ənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda Möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa qurculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
1: Mədəniyyət naziri Adil Kərimli ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzadənin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə birgə Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib. Muzeyin direktoru Əminə Məlikova qonaqlara xalqımızın qədim xalçaçılıq sənəti, onun tarixi, bugünkü inkişaf istiqamətləri, həmçinin muzeyin yaradılması və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verib. Ümid eləyirəm ki, çox da uzaq olmayan gələcəkdə, bəlkə də sərt qış başlamazdan əvvəl Zelenski və Putin razılaşma əldə edəcəklər. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Bilirsiniz, mən Zelenskinin nə etməsini istəyirəm? Razılaşma əldə eləsin. Mən istəyirəm ki, o Putinlə razılaşsın, Putin də Zelenski ilə deyə Ağ Ev lideri bildirib. Real Madridin baş məşqçisi Jose Mourinho heyətin gücləndirilməsini istəyir. Portuqaliyalı mütəxəssis klub rəhbərliyindən yeni yaradıcı yarım müdafiəçi transfer eləməyi tələb edib. Realın prezidenti Florentino Perez Mourinho'nun istəyini nəzərə alaraq yarım müdafiəçi almağa hazırdır. Ancaq klub rəhbəri futbolçunun səviyyəsinə şəxsən əmin olmaq istəyir. Perez tələsmir və böyük məbləğli transferi gələn yaya qədər təxirə salmağa hazırdır. Mourinho isə yeni futbolçunun məhz qış transfer pəncərəsində komandaya qoşulması da israrlıdır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 9.97 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əlçi dostu.
1: Tacikistanın baş naziri Milli Xalça Muzeyini ziyarət etdi. Putin və Zelenski razılaşma əldə edəcəklər, Trump danışdı. Mourinho yeni tələb irəli sürdü. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında onun və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisini izlədiyi əks olunan video çarx paylaşılıb. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snowboard Federasiyasının prezidenti Aleksandr Oşfeldt ilə görüşüb. Söhbət zamanı ölkəmizin beynəlxalq əhəmiyyətli nüfuzlu idman tədbirlərinə, o cümlədən qış idman növü üzrə yarışlara uğurla ev sahibliyi etdiyi xatırlanaraq, bu xüsusda Bakıda keçirilən Formula 1 yarışlarının da yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb. Görüşdə ölkəmizlə federasiya arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı ölkəmizin Bolqarıstandakı səfirliyində tədbir keçirilib. Bu barədə səfirliyin X hesabında paylaşım edilib. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib. Orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Reala müsahibəsində deyib. Bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud güzəşt və dövlət təşviq mexanizmlərindən yararlanmaq istəyən şirkət və sahibkarlarla iş paralel aparılacaq.
2: Ağdam rayonunda ənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa quruculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
1: Mədəniyyət naziri Adil Kərimli ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzadanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə birgə Milli Xalça Muzeyini ziyarət edib. Muzeyin direktoru Əminə Məlikova qonaqlara xalqımızın qədim xalçaçılıq sənəti, onun tarixi, bugünkü inkişaf istiqamətləri, həmçinin muzeyin yaradılması və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verib. Ümid eləyirəm ki, çox da uzaq olmayan gələcəkdə, bəlkə də sərt qış başlamazdan əvvəl Zelenski və Putin razılaşma əldə edəcəklər. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Bilirsiniz, mən Zelenskinin nə etməsini istəyirəm? Razılaşma əldə eləsin. Mən istəyirəm ki, o Putinlə razılaşsın, Putin də Zelenski ilə deyə Ağ Ev lideri bildirib. Real Madridin baş məşqçisi Jose Mourinho heyətin gücləndirilməsini istəyir. Portuqaliyalı mütəxəssis klub rəhbərliyindən yeni yaradıcı yarım müdafiəçi transfer eləməyi tələb edib. Realın prezidenti Florentino Perez Mourinho'nun istəyini nəzərə alaraq yarım müdafiəçi almağa hazırdır. Ancaq klub rəhbəri futbolçunun səviyyəsinə şəxsən əmin olmaq istəyir. Perez tələsmir və böyük məbləğli transferi gələn yaya qədər təxirə salmağa hazırdır. Mourinho isə yeni futbolçunun məhz qış transfer pəncərəsində komandaya qoşulmasını da israrlıdır. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmə Mədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yaponiyadakı səfirliyimizdə şəhidlərin xatirəsi anıldı. Narkotiklərlə bağlı yüzlərlə şəxs həbs edildi. Millilərimiz şahmat olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında onun və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisini izlədiyi əks olunan video çarx paylaşılıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzini ziyarət edib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Ölkəmizin Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb. Bu barədə səfirliyin X hesabında məlumat paylaşılıb. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inan bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Türkiyənin İstanbul şəhərində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan küçə satıcılarına qarşı əməliyyat keçirilib, nəticədə 164 şübhəli şəxs həbs edilib. Pakistanın Dera İsmailxan rayonunun Darazində yaşayış məntəqəsi yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb, 35-dən çox insan isə yaralanıb. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bugün növbəti görüşlərini keçiriblər. Kişilərdən ibarət yığma 10-cu turda Bolqarıstan seçməsinə 2.5-1.5 hesabı ilə qalib gəlib. Qadınlardan ibarət komanda isə Sloveniya seçməsinə uduzub. Qeyd eləyək ki, Olimpiadaya sabah yekun vurulacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sensiz. 26 sentyabr opera müğənnisi, Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün anım günüdür. O 1897-ci ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Əsil adı Murtuza olsa da, o özünə məxsus ifa tərzi, məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından Bülbül ləqəbi qazanıb və elə yaddaşlarda da bu adnan qalıb. O erkən yaşlarından Şuşa mədrəsəsində musiqi təhsili alıb. 1909-cu ildə Gəncəyə köçüb və o vaxtdan tez-tez ətraf bölgələrə, Tbilisidəki musiqi məclislərinə dəvət olunub. İfaçı bundan sonra populyarlaşıb, o 23 yaşındaykən opera teatrına Əsli və Kərəmdə başrolu ifa etmək üçün dəvət edilib. Elə bundan sonra Bülbül Bakıya köçüb və opera teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. O, Koroğlu, Leyli və Məcnun, Arşın Malalan, Nizami, Şahsənəm, Toska, Karmen və başqa operalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. İfaçıya məşhurluq gətirən isə Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasında canlandırdığı obraz olub. O, bu rolu 400 dəfə ifa edib. Elə buna görə də operanı Üzeyir Hacıbəyovun məhz Bülbül üçün yazdığı da deyilir.

Bülbül 1921-ci ildən Laskalanın tələbəsi olub. O, həmin illərdə burada təhsil alan yeganə Azərbaycanlı kimi də yadda qalıb. İfaçı sonrakı illərdə İtaliyanın Milan şəhərinə göndərilib və orada Giuseppe Anselmi-dən dərs alıb. Avropada ona iş təklifləri olsa da 1931-ci ildə Bakıya qayıdıb və konservatoriyada dərs deyib. Xarici ölkədə təhsil alıb gəldikdən sonra o, birmənalı qarşılanmasa da zamanla hər kəsin sevimlisinə çevrilib. Bülbül həmçinin Ölkəm, Sənsiz, Sevgili Canan romanslarının da ilk ifaçısı olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxr adına dövlət mükafatına layiq görülüb. Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-sında vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sürətlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: razı olsun.
1: Yaponiyadakı səfirliyimizdə şəhidlərin xatirəsi anıldı. Narkotiklərlə bağlı yüzlərlə şəxs həbs edildi. Millilərimiz şahmat olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında onun və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisini izlədiyi əks olunan video çarx paylaşılıb. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzini ziyarət edib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Ölkəmizin Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb. Bu barədə səfirliyin X hesabında məlumat paylaşılıb. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inan bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Türkiyənin İstanbul şəhərində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan küçə satıcılarına qarşı əməliyyat keçirilib, nəticədə 164 şübhəli şəxs həbs edilib. Pakistanın Dera İsmailxan rayonunun Darazinda yaşayış məntəqəsi yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb, 35-dən çox insan isə yaralanıb. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bugün növbəti görüşlərini keçiriblər. Kişilərdən ibarət yığma 10-cu turda Bolqarıstan seçməsinə 2.5-1.5 hesabı ilə qalib gəlib. Qadınlardan ibarət komanda isə Sloveniya seçməsinə uduzub. Qeyd eləyək ki, olimpiadaya sabah yekun vurulacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Fəxmi işə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sarayovoda vətən müharibəsi şəhidləri anıldı. Müharibə cinayətkarları məhkəmə zallarında olmalıdırlar. Erdoğandan mesaj. İtaliya Superkubokunun formatı dəyişdirildi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd bin Sulayim ilə görüşüb. Söhbət zamanı Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və klublarla əməkdaşlığından məmnunluq ifadə edilib. Tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzini ziyarət edib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən və dayanıqlı inkişafı təşviq edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov X hesabında yazıb. Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına müraciət etməkdən məmnun oldum. Assambleyanı de-facto sülh vəziyyəti və Vaşinqton sülh samitindən sonra davam edən post-münaqişə bərpa prosesi barədə məlumatlandırdım. Azərbaycanın regionlar arası bağlantıların inkişaf etdirilməsi, yaşıl enerji keçidə iqtisadi transformasiya və iqlim fəaliyyəti sahələrində liderliyini, həmçinin qlobal inkişafa və çoxtərəfli islahatlara fəal töhfəsini vurğuladım deyə o qeyd edib. 27 sentyabr anım günü münasibəti ilə Bosniya və Hersegovinanın paytaxtı Sarayevodakı Dostluq Parkında Xocalı və Srebrenitsa qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksi ziyarət olunub. Ölkəmizin bu ölkədəki səfiri Vilayət Quliyev, səfirli əməkdaşları Türkiyəli həmkarları ilə birlikdə abidənin önünə gül dəstələri qoyub. Ziyarət zamanı həyatını itirən şəhidlərin ruhlarına dualar oxunub. Son illərdə qeyri-neft sənayesinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Yeni istehsal sahələrinin yaradılması və mövcud müəssisələrin genişləndirilməsi investisiya və ixrac imkanlarını artırır, bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Nazir bildirib ki, mineral xammal potensialından səmərəli istifadə və metallurgiya sənayesinin inkişafı da əsas istiqamətlərdəndir.
2: Proqramın əsas məqsədləri sadədir, daha çox xammal hasil etmək deyil, xammalı ölkə daxilində daha çox emal etmək və daha yüksək əlavə dəyər yaratmaqdır. Dəmir filizi, alüminium, mis və qızıl əsas istiqamətlərdir. Eyni zamanda yeni yataqların iqtisadi dövriyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Həm ilkin geoloji tədqiqatlar, həm bugün əlimizdə olan məlumatlar və gələcək işlər bu siyahının genişlənməsində bizdə əminlik hissi yaradır. Əsas yanaşmamız xammalı yalnız hasil etmək deyil, onun ölkə daxilində daha çox emal etmək və daha yüksək əlavə dəyər yaratmaqdır. Proqramın icrası nəticəsində istehsal və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, idxalın əvəzlənməsi, yeni sənaye zəncirlərinin yaradılması və sektorun rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün ciddi imkanlar yaranacaq.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Müharibə cinayətkarları BMT kürsüsündə deyil, məhkəmə zallarında olmalıdırlar. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda keçirilən 29-cu Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində bildirib. Soyqırımı törədənlər ədalət və tarix qarşısında məsuliyyət daşımasalar, bu cür cinayətlər təkrarlana bilər. Qəzzadakı qardaş və bacılarımız ədalət uğrunda mübarizədə tək deyillər. Region böhranların tam miqyaslı fırtınasını yaşayır və Türkiyə baş verən hadisələr mərkəzindədir deyə Türkiyə lideri qeyd edib. A seriyası 2026-cı ildə İtaliya Superkubokunun keçirilməsində dəyişiklikləri təsdiqləyib. Superkubok yenidən ölkə çempionu və kubokun sahibi arasında bir maç formatında keçiriləcək. Maç dekabrın 22-sində Milanda baş tutacaq. Superkubok uğrunda İtaliya çempionu olan Inter və kubokun sahibi Lazio mübarizə aparacaqlar. Beləliklə, turnir 2021-ci ildən bəri ilk dəfə İtaliyaya qayıdacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ya da düşer mavi hezer. Taleyim getirdi buraya,

Vətən sarı uçaq uçaq Qocalığım necə yaxın Cavanlığım necə

Ah, kocalığım necə yaxın, cavanlığım necə uzaq. Kocalığım necə yaxın, cavanlığım

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sarayevoda vətən müharibəsi şəhidləri anıldı. Müharibə cinayətkarları məhkəmə zallarında olmalıdırlar. Erdoğandan mesaj. İtaliya Superkubokunun formatı dəyişdirildi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Bin Sulayimlə görüşüb. Söhbət zamanı Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və klublarla əməkdaşlığından məmnunluq ifadə edilib. Tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzini ziyarət edib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən və dayanıqlı inkişafı təşviq edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov X hesabında yazıb. Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına müraciət etməkdən məmnun oldum. Assambleyanı de-facto sülh vəziyyəti və Vaşinqton sülh samitindən sonra davam edən post-münaqişə bərpa prosesi barədə məlumatlandırdım. Azərbaycanın regionlar arası bağlantıların inkişaf etdirilməsi, yaşıl enerji keçidə iqtisadi transformasiya və iqlim fəaliyyəti sahələrində liderliyini, həmçinin qlobal inkişafa və çoxtərəfli islahatlara fəal töhfəsini vurğuladım deyə o qeyd edib. 27 sentyabr anım günü münasibəti ilə Bosniya və Hersegovinanın paytaxtı Sarayevodakı Dostluq Parkında Xocalı və Srebrenitsa qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksi ziyarət olunub. Ölkəmizin bu ölkədəki səfiri Vilayət Quliyev, səfirli əməkdaşları Türkiyəli həmkarları ilə birlikdə abidənin önünə gül dəstələri qoyub. Ziyarət zamanı həyatını itirən şəhidlərin ruhlarına dualar oxunub. Son illərdə qeyri-neft sənayesinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Yeni istehsal sahələrinin yaradılması və mövcud müəssisələrin genişləndirilməsi investisiya və ixrac imkanlarını artırır, bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Nazir bildirib ki, mineral xammal potensialından səmərəli istifadə və metallurgiya sənayesinin inkişafı da əsas istiqamətlərdəndir.
2: Proqramın əsas məqsədləri sadədir, daha çox xammal hasil etmək deyil, xammalı ölkə daxilində daha çox emal etmək və daha yüksək əlavə dəyər yaratmaqdır. Dəmir filizi, alüminium, mis və qızıl əsas istiqamətlərdir. Eyni zamanda yeni yataqların iqtisadi dövriyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Həm ilkin geoloji tədqiqatlar, həm bugün əlimizdə olan məlumatlar və gələcək işlər bu siyahının genişlənməsində bizdə əminlik hissi yaradır. Əsas yanaşmamız xammalı yalnız hasil etmək deyil, onun ölkə daxilində daha çox emal etmək və daha yüksək əlavə dəyər yaratmaqdır. Proqramın icrası nəticəsində istehsal və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, idxalın əvəzlənməsi, yeni sənaye zəncirlərinin yaradılması və sektorun rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün ciddi imkanlar yaranacaq.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Müharibə cinayətkarları BMT kürsüsündə deyil, məhkəmə zallarında olmalıdırlar. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda keçirilən 29-cu Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində bildirib. Soyqırımı törədənlər ədalət və tarix qarşısında məsuliyyət daşımasalar, bu cür cinayətlər təkrarlana bilər. Qəzzadakı qardaş və bacılarımız ədalət uğrunda mübarizədə tək deyillər. Region böhranların tam miqyaslı fırtınasını yaşayır və Türkiyə baş verən hadisələr mərkəzindədir deyə Türkiyə lideri qeyd edib. A seriyası 2026-cı ildə İtaliya Superkubokunun keçirilməsində dəyişiklikləri təsdiqləyib. Superkubok yenidən ölkə çempionu və kubokun sahibi arasında bir maç formatında keçiriləcək. Maç dekabrın 22-sində Milanda baş tutacaq. Superkubok uğrunda İtaliya çempionu olan Inter və kubokun sahibi Lazio mübarizə aparacaqlar. Beləliklə, turnir 2021-ci ildən bəri ilk dəfə İtaliyaya qayıdacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Ona de ki, xoşbəxtəm, yalan danış adından, de ki, əsər qalmayıb.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmiş Ermənistanla 30 il danışıqlar apararaq münaqişəni sülh yolu ilə nizamlamağa çalışsa da, bütün cəhdlərə baxmayaraq danışıqlar heç bir nəticə vermədi və 44 günlük haqq savaşımızda qələbəyə aparan yol belə başladı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 2019-cu il avqustun 5-də Xankəndidə Qarabağ Ermənistanın bir hissəsidir və nöqtə açıqlaması onların işğalçılıq siyasətinin ən bariz etiraflarından birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyev həmin il oktyabrın 3-də Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasında çıxışı zamanı Nikol Paşinyanın bu bəyanatına Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deməklə sərt reaksiya verdi. Sentyabrın 24-də İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında çıxışı zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşması barədə dünya birliyini yenidən xəbərdar etdi. Buna baxmayaraq 2016-cı il aprel, 2020-ci il iyul döyüşlərində lazımi dərsi çıxarmayan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Beləliklə, 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması zamanı Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatını həyata keçirdi. Sonradan dəmir yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrildi. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müntəzəm müraciətləri Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı. Təbii ki, bu birlik müharibənin gedişatına və taleyinə güclü təsir göstərdi. Cəmiyyəti qəti qələbəyə köklədi. Hər bir müraciət növbəti qələbələrin müqəddiməsinə çevrildi. Oktyabrın 4-də Prezident ikinci çıxışında azad edilmiş ilk ərazilərin adlarını açıqladı. Prezident oktyabrın 9-da xalqa 3-cü müraciətində isə status-quo-nun artıq olmadığını və təmas xəttinin yarıldığını elan etdi. 2020-ci il oktyabrın 17-də xalqa növbəti müraciətində Prezident İlham Əliyev raket hücumlarına məruz qalan Azərbaycan şəhərlərinin Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı dövlət terrorizmi və vandalizminə müqavimət rəmzinə çevrildiyi mesajını verdi. Bundan sonra da torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı xəbərlər gəlməyə davam etdi. Dövlət başçısı növbəti müraciətində Azərbaycan xalqına həlledici qələbəyə yaxın olduğumuzun müjdəsini verdi. Noyabrın 8-i isə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə, zəfər günü kimi yazıldı. Prezident İlham Əliyev xalqa sayca 7-ci müraciətini Şəhidlər Xiyabanından edərək, Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasını Azərbaycan xalqına, bütün dünya azərbaycanlılarına elan etdi. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox yaşayış məntəqəsi də işğaldan azad edildi. Noyabrın 10-da isə haqq mübarizəmiz Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması ilə qələbə ilə tarixə yazıldı.

vətən, adına türk dediyimiz Səlcuqlu,

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mən deyirdim dəfələrlə, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Və həm siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı. Və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı, canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlıq göstərib. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Və bütün amillər birləşərək bu müharibəni, nəticələrini şərtləndirdi.

Biz sübut etmişik ki, biz ölümə getməyə hazırıq. Öldü var, döndü yoxdur. Və müstəqillik dövründə, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclərimiz bilərəkdən ölümə gedirlər vətən uğrunda. İkinci Qarabağ müharibəsində həlak olanların böyük əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələri idi. Onların heç biri Qarabağda olmamışdı, bu diyarı görməmişdir. Amma onların qəlbində yaşayan milli ruh, ədalət və vətən sevgisi onları ölümə aparırdı. Və biz sübut etdik bütün dünyaya ki, 21-ci əsrdə necə müharibə aparmaq lazımdır? Ləyaqətlə müharibə aparmaq lazımdır. Müasir üsullarla müharibə aparmaq lazımdır və cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu tamamilə məhv edilmişdir.

0: Vətəndən pay olmayın.
1: Bizim şanlı müharibəmiz indi müxtəlif ölkələrin ali məktəblərinin hərbi dərsliklərindədir. Və bunu bir çox hərbi ekspertlər qeyd edir. Cəmi 44 gün ərzində çox çətin, relifi olan ərazini azad etmək, Şuşa kimi alınmaz qalanı azad etmək ancaq Azərbaycan əskərinin ruhu gücü hesabına mümkün olmuşdur. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, böyük xalqıq. Həm ruhən, həm fiziki cəhətdən, həm peşəkarlıq nöqtəyi nəzərdən, döyüş qabiliyyəti nöqtəyi nəzərdən və vətənə olan sevgi, məhəbbət nöqtəyi nəzərdən.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: ...44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. İşğala son qoydu. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu ki, bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna nail olduq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Biz ikinci Qarabağ müharibəsinə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və mən dəfələrlə işğal dövründə deyirdim ki, bizim üçün birinci vəzifə ərazimizin bərpasıdır, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsidir. Deyirdim ki, əgər danışıqlar nəticə verməsə, biz güc tətbiq edərək öz tarixi torpaqlarımızı azad edəcəyik. Əfsuslar olsun ki, mənim sözlərimə bəziləri laqeyd yanaşdı. Ermənistan və onun xarici havadarları hesab edirdilər ki, onlar əbədi bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlayacaq. Biz onların məkirli planlarını alt-üst etdik. Müharibəyə hazırlaşdıq. Düşmənə elə sarsıdıcı zərbə vurduq ki, düşmən bugünə qədər özünə gələ bilmir.

sənli ola-ola, sənsiz əmində, sənli ola-ola.

vətən, sənsiz olur.

44 gün ərzində Ermənistan ordusu demək olar ki, məhv edilmişdir. Ermənistan ordusunda panika, isterika vüsət almışdır. Özlərinin etrafına görə 10 min fərari olmuşdur. Azərbaycan ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmadı. Budur Azərbaycan evladının ruhu, vətənə olan bağlılığı.

Biz qisas yox, biz ədalət tələb edirik. Biz tələb edirik ki, haqq ədalət qorunsun. Biz tələb edirik ki, bizim daxili işlərimizə heç kim müdaxilə eləməsin. Biz tələb edirik ki, bütün ölkələr sözdə yox əməldə bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmətlə yanaşsın və belə olan halda biz də onların ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşacaq. Əks təqdirdə bizim də addımlarımız adekvat olacaq. Yenə də deyirəm, biz qisasımızı döyüş meydanında aldıq, ancaq bununla bərabər biz heç vaxt erməni vəhşiliklərini unutmamalıyıq.

Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, əbədi yaşayacaq. Bundan sonra bizim dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq. Bu böyük xoşbəxtlikdir hamımız üçün, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün. Bu tarixi missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, vətən qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişlər. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişdir. Biz şəhidlərimizin qanını döyüş meydanında aldıq. Qisasımızı düşməndən döyüş meydanında aldıq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

Dünyada gedən prosesləri hər kəs izləyir. Dünyada təhdidlər artır, təhlükələr artır. Düzdür, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin başını əzərək möhtəşəm qələbə əldə etmişik. Ancaq Ermənistanda revanşist qüvvələr yenə baş qaldırır. Biz istənilən vəziyyətə hazır olmalıyıq və elə bir ordu yaratmalıyıq ki, dünya miqyasında nümunəvi olsun və ən güclü ordulardan biri olsun. Bugün də Azərbaycan ordusu güclüdür. Gücümüzü biz döyüş meydanında göstərmişik. Biz döyüş meydanında həm Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini, əlməz ruhunu göstərdik. Eyni zamanda hərbçilərimizin peşəkarlığını göstərdik. Öz hərbi potensialını göstərdik. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan ordusu 20-ci ildə zəfər çalmış, eyni Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür.

Bundan sonra da ordumuzun daha da gücləndirilməsi üçün bütün lazımı tədbirlər görüləcək. Azərbaycan düşmənləri bunu bilir, görür, bilməlidir və görməlidir. Məhz buna görə bizə qarşı edilən, istənilən təhribat cavabsız qalmır. Hər bir təhribata layiqli cavab verilir. İstər hərbi cavab, istər siyasi cavab. Bugün Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, öz müqəddəratını özü müəyyən edir, heç kimdən asılı deyil və olmayacaq, öz sözünü açıq deyir və müstəqil siyasət aparır. Yəni, bizim ölkəmiz sözün əsl mənasında müstəqil ölkədir, çünki müstəqil siyasət aparmaq iqtidarındadır. Və bizə bu gücü verən ilk növbədə bizim hərbi potensialımızdır.

Birinci Qarabağ müharibəsini də biz heç vaxt unutmamalıyıq, şəhidləri unutmamalıyıq o vaxt. Onlar şəhid oldular, amma torpaqlar da getdi. Bu dəfə şəhid oldular, amma torpaqlar qayıtdı. Fərq budur və təsəlli bu ola bilər. Halbuki yaxın doğma adamın itirilməsi, əlbəttə ki, bu yara heç vaxt sağalmayacaq. Amma həyat davam edir və davam edəcək. İndi torpaqların yenidən qurulması işinə start vermişik və azad edilmiş torpaqlarda, indi yaradılan binalarda, evlərdə, məktəblərdə, xəstəxanalarda hər bir o binaların daşında şəhidlərimizin əbədi təsviri həkk olunur.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi mənim üçün prezident kimi başlıca vəzifə idi və vəzifəyə seçiləndən ilk gündən bu günə qədər bu məsələnin həlli və post-münaqişə dövrünün Azərbaycanın erinə inkişaf etməsi mənim üçün başlıca vəzifədir. Və bütün güclər səfərbər edilmişdir və biz hamımız həm Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, dünya azərbaycanlıları bir nöqtəyə vururduq. Bir hədəfə çatmaq üçün çalışırdıq. Və mən deyirdim ki, biz hər birimiz hər gün bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq. Öz əməyimizlə, işimizlə, hərə öz yerində. Və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından daha vacib və ali vəzifə yox idi.

Məhz buna görə ordu quruculuğu sürətlə aparılmışdır. Buna görə Azərbaycan müasir orduya malik olmuşdur. Buna görə gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunurdu. Düşmənə nifrət ruhunda, vətənə sədaqət ruhunda. Buna görə iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Və bütün bizim işlərimiz, bütün apardığımız siyasət, attığımız addımların fövqündə bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq və bu günü görməkdir. Və biz buna nail olduq.

Bu, doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Həm müharibədə qalib olmaq, necə deyərlər, xalqımızın ümidlərini doğrultmaq, eyni zamanda qrup yaratmaq bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz və bir daha bu xalqımızın böyüklüyünü göstərir ki, xalqımız doğrudan da uzun illər ərzində əyilmədi və öz kimliyini unutmadı və Zəngilan ağalı kəndində uşaqların o baxışlarını, gülüşlərini görəndə vallahi adam belə uçur sanki. Onlar axı ancaq kitablarda görüblər, məktəblərdə eşidiblər, valideynlərdən, babalarından, nənələrindən eşidiblər. Amma gəliblər ora, torpaq çəkir və keçmiş köçünlərimizin hamısı əminəm ki, qayıdacaq.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Bizim tarixi torpaqlarımızda xaricdən gətirilmiş erməniləri məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir. Beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu faktiki olaraq danışıqlara son qoyurdu. Danışıqları mənasız edirdi. Və biz bunu görürdük, hiss edirdik və öz sözümüzü beynəlxalq kürsülərdən dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq. Müharibəyə 3 gün qalmış BMT Baş Assambleyasının kürsüsündən mən demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır və Ermənistan dayandırılmalıdır. Və belə də oldu. Amma layiqli cavab alaraq biz onları yerinə oturtduq.